0: te volim ja.
1: Frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

Božića, na prozor čuda našara, anđele i zvona Božića.

95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

ズが、うん、

0: Slušate Radio Andrijevicu.
1: Frekvencija vašeg srca. Radio Andrijevica.

Studija Radio Andrijevice, dragi slušalci, dobro jutro vam želim, ja sam Olja Đukića, vi pratite jutarnji program. Preko puta mene za tonskom miksetom je moj kolega Ramiz Gruda. 29. septembarsko jutro u našem gradu, oblačno i maglovito, a prema podacima lokalne meteorološke stanice, trenutna temperatura je 4 stepena, minimalna jutros bila 3, a maksimalna juče 20 stepeni. Prognoza Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore ukazuje da će vrijeme danas biti u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru ujutru po kotlinama magla, tokom dana malo do umjereno oblačno uz dosta sunčanih perioda. Vjetar slab do umjeren u jutarnjim i noćnim satima, ponegdje pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 14 do 28 stepeni. Da pomenem i našeg sponzora, vremenske prognoze, a to je Diskont Brašno Žito Bačka Berane. Ekipa koja će se do 11 časova družiti sa vama, Ramiz Gruda i Olja Đukić, želi vam lijep dan i svako dobro.

U ovom uključenju informacije iz Automoto Saveza Crne Gore jutro se obraća bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Iz Automoto Saveza vozačima savjetuju da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 21 saobraćajna nezgoda u kojima su 6 osoba zadobile teže, a 5 osoba lakše povrede. Automoto Savez Crne Gore pruža učesnicima u saobraćaju tehničku pomoć na javnim putevima koja podrazumijeva pružanje usluge pomoći na putu, otklanjanje manjih kvarova i besplatnog šlepanja vozila do prvog servisa za sva vozila registrovana u Crnoj Gori. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata. Informacije se mogu dobiti putem telefona 19807 0202349999 i 063239987.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Još jedan pozdrav iz studija Radio Andrijevice. U prošlom uključenju smo imali pregled štampe, o ovom pravimo kratak pregled vijesti koje su aktuelne ovog dana.

0: Ministar Vladimir Joković kazao je da će, ukoliko se pokaže da peleta nema dovoljno za domaće tržište ili da se utvrđena maloprodajna cijena ne poštuje, od nadležnih institucija tražiti da se obustavi izvoz. Povodom sve učestalijih prijava građana da ne mogu da obezbijede dovoljne količine peleta za predstojeću sezonu grijanja, želim jasno da poručim da će zaštita interesa građana biti moj prioritet, kazao je Joković. Iz Ministarstva energetike i rudarstva saopštili su da će od danas u Crnoj Gori važiti nove cijene goriva. Liter euro supera 98 i euro supera 95 poskupit će za po 1 cent pa će koštati 1,79 odnosno 1,75 eura. Cijena euro dizela ostaće nepromijenjena 1,95 eura, dok će liter lož ulja pojeftiniti 2 centa i koštaće 2,02 eura. Vrijeme danas, na sjeveru ujutru po kotlinama magla, tokom dana malo do umjereno oblačno uz dosta sunčanih perioda. Najviša dnevna temperatura vazduha bit će do 28 stepeni.
1: Slušate radio Andrija.

Ulazimo u drugi sat druženja. U nastavku programa slijede servisne informacije. Počinjemo sa najnovijim rasporedom rada u Domu zdravlja u Andrijevici.

U prvoj smjeni do 15 časova preglede obavljaju dr. Džemail Gilić, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog dr. Jugoslav Račić. Laboratorijske analize su od 7.30 do 9.30. Druga smjena doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas, dok će pacijente doktorke Anđelije Popović pregledati doktorka Danijela Đekić od 15 do 19 časova. Danas će u Domu zdravlja u Andrijevici specijalističke preglede obavljati fizijatar dr. Vanja Vukićević od 12 časova i pneumoptiziolog doktorka Spasenija Đukić od 14 časova. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051 243 095 i 06 912 2500.

Još jedan pozdrav iz studija Radio Andrijevice. U prošlom uključenju smo imali pregled štampe, o ovom pravimo kratak pregled vijesti koje su aktuelne ovog dana.

0: Iz Ministarstva energetike i rudarstva saopštili su da će od danas u Crnoj Gori važiti nove cijene goriva. Liter euro supera 98 i euro supera 95 poskupit će za po 1 cent pa će koštati 1,79 odnosno 1,75 eura. Cijena euro dizela ostaće nepromijenjena 1,95 eura, dok će liter lož ulja pojeftiniti 2 centa i koštaće 2,02 eura. Vrijeme danas, na sjeveru ujutru po kotlinama magla, tokom dana malo do umjereno oblačno uz dosta sunčanih perioda. Najviša dnevna temperatura vazduha bit će do 28 stepeni.
1: Slušate Radio Andrijevicu.
2: Slušate radio.
1: Slušate radio Andrijevicu.

0: jutarnji program Radio Andrijevice. Uvaženi slušalci, naš gost bio je državni prvak u drumskom biciklizmu Danilo Luković, čovjek koji na dva točka pomjera sopstvene granice. Naša koleginica Zorica Bacanović razgovarala je sa njim o sjajnim rezultatima, pripremama, ali i velikom izazovu koji je pred ovim sjajnim takmičarom. U nastavku slušate dio razgovora.
1: Biciklizam važi za jedan od najzahtjevnijih i najiscrpljujućih sportova. Kako izgleda jedan vaš tipičan trenažni dan i koliko kilometara nedeljno ostavite iza sebe?
2: Pa vidite, to sve zavisi za kakvu trku se pripremamo. Ako je trka brdskog karaktera ili ravne etape, pošto imamo tipa Ligu Crne Gore koja je ravna, za nju se pripremam totalno drugačije nego što ide to za brdske trke. Tipa ujutro se ustaje baš rano, oko pola sedam sati, do ručak, čeka se 3 sata malo to dokle, kako žargonski da kažem, dokle se slegne, i posle toga ide trening, zagrijavanje, pa imamo razne vrste intervala koje radimo, treninge, snage, teretana. U toku dana baš dosta vremenski ostavim na biciklu i po 4-5 sati nedeljno imam 2 treninga dužinski koji traju po 5 sati i ostalih 5 dana imam 2 dana odmora i 3 dana imam po 2-2,5 sata, zavisi kako kad. I svaki trening mi ispisuje trener koji moram da pratim.
1: Mentalna snaga u biciklizmu podjednako je važna kao i fizička sprema, o tome malo prije ste govorili. Bude li, da tako kažemo, kriza tokom dugih vožnji i zahtjevnih dionica kada tijelo traži odmor, i kako se borite sa svim tim?
2: Pa moram da budem svjestan toga da moram da izdržim do kraja i da samo ako ne odustanem mogu da budem najbolji u tome što radim, i nikad mi nije palo u stvari na pamet da odustanem od toga, jer ja u stvari to volim i to sam ja i to me ispunjava, i nekako čitav život sam volio da sam sebe pomjeram svoje granice koje su baš velike, i volim puno da sanjam o tome, i da neko se meni čudi jer ja nikad nisam volio da se divim ostalim biciklistima kako oni voze, kako treniraju, kako su jaki, a ja sam u stvari samo gledao da se takmičim samo sa sobom bukvalno, i da ne gledam druge ljude nego takmičim se sa sobom i sa svojim granicama.
1: Kako je stanje sa infrastrukturom i uslovima za treniranje drumskog biciklizma kod nas?

0: odnos ostali učesnici, vozači prije svega, imaju prema biciklistima?
1: Pa vjerujte mi da mi nismo svjesni koliko imamo dobre uslove i predjele za biciklizam. Što se mene tiče, Crna Gora ima najljepše prirodne resurse i puteve koje bi svaki biciklista na svijetu volio da proba i da vozi, pogotovo dio Durmitorski prsten tipa Trešnjevik. Često vozim treninge na Trešnjeviku, Čakor, ne znam, gore Lokve, baš imam prelijepe. Skoro sam isto vozio Podgorica, Virpazar, Paštrovačka gora, spustio se dalje na Budvu, pa iz Budve na Kotor, pa Kotorske serpentine sam vozio, onda nazad na Njeguše i Podgoricu sam isto gore vozio. I ja sam jednostavno bio oduševljen koliko imamo prirodu i prirodne resurse, da je to baš ostavlja bez daha.
0: Da pomenemo da ste početkom jula mjeseca ostvarili najveći uspjeh u dosadašnjoj karijeri, osvojivši prvo mjesto na državnom prvenstvu Crne Gore u drumskom biciklizmu. To takmičenje je održano u Danilovgradu i tako ste ušli u sam vrh crnogorskog biciklizma.
1: Što se tiče državnog prvenstva, pripremao sam se dosta vremena za to i iskreno da vam kažem, taj dan kad sam startovao tu trku, nisam razmišljao o pobjedi, nego sam u stvari razmišljao kako ću da završim tu trku najbolje moguće, ali se pobjedi najmanje sam se nadao, jer taj period me malo su me i grčevi neki ufatili i samo sam razmišljao kako da, žargonski rečeno, kako da preživim taj dan. I kad smo došli do kraja, malo je mučenje bilo i onda sam samo eksploziju imao neku u sebi i onda oslobodila se neka snaga u meni i nastavio sam svoj put i nisu mogli da me prate.

Ustavni sud razmatraće danas ustavnost odredaba zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, kojima je obavezna vakcinacija propisana kao uslov za boravak djece u vrtićima na sjednici koja će biti zatvorena za javnost. Sjednica je prethodno bila zakazana za 24. septembar, ali je izjašnjavanje odgođeno zbog, kako su tada saopštili iz Ustavnog suda, naknadno dostavljanje dokumentacije od značaja za odlučivanje koji je potrebno razmotriti prije donošenja odluke. Ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Damjan Ćulafić reagovao je povodom navoda u javnosti u vezi sa dozvolom lova na srnu i lane, poručujući da se njemu i resoru kojim rukovodi pripisuje odgovornost za odluke koje, kako tvrdi, nijesu donijeli. Ćulafić je naveo da nije tačno da je on dozvolio lov na srnu i njeno lane, već da je to omogućeno novim zakonom o lovstvu koji je predložilo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a usvojila Skupština Crne Gore. Načelnik generalštaba Vojske Crne Gore, brigadni general Miodrag Vuksanović, sastao se sa novim potporučnicima koji su završili vojne akademije i stupaju u službu u Vojsci Crne Gore, saopšteno je iz Ministarstva odbrane. Kako navode iz Ministarstva odbrane, novi oficiri svoje vojno obrazovanje i obuku završili su na vojnim akademijama u Republici Sjevernoj Makedoniji, Austriji, Grčkoj, Italiji i Hrvatskoj, gdje su stekli znanje i iskustva koja će primjenjivati u svojim budućim dužnostima u Vojsci Crne Gore. Tokom sastanka brigadni general Vuksanović poželio je novim potporučnicima uspjeh u profesionalnoj karijeri i istakao značaj njihovog dolaska za dalji razvoj Vojske Crne Gore. Iz Ministarstva energetike i rudarstva saopštili su da će od danas u Crnoj Gori važiti nove cijene goriva, litar Eurosupera 98 i Eurosupera 95 poskupio je za po 1 cent, pa košta 1,79, odnosno 1,75 eura. Cijena eurodizela ostaće nepromijenjena 1,95 eura, dok je litar lož ulja pojeftinio 2 centa i košta 2,02 eura. U nastavku servisne informacije, raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas u prvoj smjeni izabrani doktor za odrasle dr. Džemail Gilić do 15 časova, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog dr. Jugoslav Račić također do 15 časova. Specijalističke preglede u Domu zdravlja danas će obavljati fizijatar dr. Vanja Vukićević od 12 časova i pneumofizijolog doktorka Spasenija Đukić od 14 časova. Druga smjena, izabrani doktor za odrasle, doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas, pacijente doktorke Anđelije Popović danas će pregledati doktorka Danijela Đekić od 15 do 19 časova. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051-243-095 i 06-9122-500. Zbog planiranih radova na mreži danas bez napajanja električnom energijom će ostati u opštini Andrijevica od 8.30 do 14.30 dio sela Seoce. Navedeni radovi izvode se u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi, saopšteno je iz CEDIS-a.
U nastavku vijesti slijedi vremenska prognoza, sponzor vremenske prognoze na talasima Radio Andrijevice je Diskont Brašna Žitobačka Berane. U 8 časova u Andrijevici izmjerena temperatura od 4 stepena, minimalna jutros iznosila 3, maksimalna juče 20 stepeni. Vrijeme u Crnoj Gori danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru ujutru pokotlinama magla, tokom dana malo do umjereno oblačno uz dosta sunčanih perioda. Vjetar slab do umjeren u jutarnjim i noćnim satima, ponegdje pojačan sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 14 do 28 stepeni.

0: Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.
1: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bijela tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.

Dragi slušalci, pratite jutarnji program Radio Andrijevice. Da podsjetim, do 11 časova sa vama se druže Ramiz i Olja. U ovom uključenju obavještenje Udruženja penzionera Andrijevica. Pozivaju se penzionerke, penzioneri i članovi Udruženja penzionera Andrijevica da se prijave za kupovinu zimnice Jagnjadi od proizvođača d.o.o. Meso Promet Bilo Polje. Prodaja jagnjadi penzionerima vrši se po cijeni od 8,5 eura po kilogramu sa rokom otplate u 8 mjesečnih beskamatnih rata od penzije. Svaki zainteresovani penzioner za kupovinu jagnjadi treba iz fonda PIO područne jedinice Berane da izvadi listing o kreditnom zaduženju koji će biti sastavni dio izjave. Narudžbu za kupovinu jagnjadi penzioneri mogu izvršiti neposredno svakog radnog dana počev od 25. septembra 2026. do 15. oktobra 2026. godine u kancelariji klubu Udruženja penzionera, kaže se u obavještenju Udruženja penzionera Andrijevica.

U ovom uključenju i vijesti iz ekonomije. Iz Ministarstva energetike i rudarstva saopštili su da će od danas u Crnoj Gori važiti nove cijene goriva. Liter Eurosupera 98 i Eurosupera 95 poskupit će za po 1 cent pa će koštati 1,79 odnosno 1,75 eura. Cijena eurodizela ostaće nepromijenjena 1,95 eura, dok će liter lož ulja pojeftiniti 2 centa i koštaće 2,02 eura. Obračun maksimalnih maloprodajnih cijena navedenih derivata izvršen je u skladu sa odlukom o umanjenju iznosa akcize za promet bezolovnog benzina i gasnih ulja usvojenom na jučerašnjoj sjednici vlade, po koje je iznos akciza umanjen 30% za benzine i 25% za eurodizel i uredbom o načinu obračuna maksimalne maloprodajne cijene određenih vrsta naftnih derivata. Navedene cijene važiće od 29. do 5. oktobra kada će biti izvršen naredni obračun, nakon čega će biti objavljene cijene koje će važiti od 6. oktobra ove godine.

Na današnji dan 1871. godine, zbog nasrtaja turske vojske predvođene Miralaj Salibegom na crnogorske porodice u prigraničnom pojasu s Turskom, došlo je do velikog oružanog sukoba na Lipovu kod Kolašina. Vojska Salibega, neobično brojna za protjerivanje crnogorskih porodica sa teritorije koju su Turci smatrali svojom, naišla je na neočekivano snažan otpor lokalnog stanovništva, kojem su u pomoć priskočila obližnja moračka sela. Pretrpjevši poraz, turska vojska je nakon toga morala napustiti crnogorsku teritoriju.

Na današnji dan 2010. godine u mjestu Bolje Sestre na Skadarskom jezeru nakon 3,5 decenije priprema i planova pušten je u rad regionalni vodovod za snabdijevanje vodom Crnogorskog primorja.

Na prodaju imanje površine 5 hektara u jednom komadu, udaljeno svega 500 metara od centra Andrijevice. Imanje ima vodu, struju i zaseban prilaz, a vlasništvo je 1/1. Zbog površine, lokacije i infrastrukture imanje predstavlja odličnu osnovu za porodično imanje, poljoprivrednu proizvodnju, turistički sadržaj, ruralni turizam, vikend naselje ili dugoročnu investiciju, u zavisnosti od planskih uslova. Andrijevica, 5 hektara, vlasništvo 1/1, cijena po dogovoru. Za sve informacije i obilazak imanja, kontakt putem broja telefona 068-221-778, 068-221-778.

Ustavni sud razmatraće danas ustavnost odredaba zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, kojima je obavezna vakcinacija propisana kao uslov za boravak djece u vrtićima na sjednici koja će biti zatvorena za javnost. Sjednica je prethodno bila zakazana za 24. septembar, ali je izjašnjavanje odgođeno zbog, kako su tada saopštili iz Ustavnog suda, naknadno dostavljanje dokumentacije od značaja za odlučivanje koji je potrebno razmotriti prije donošenja odluke. Ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Damljen Ćulafić reagovao je povodom navoda u javnosti u vezi sa dozvolom lova na srnu i lane, poručujući da se njemu i resoru kojim rukovodi pripisuje odgovornost za odluke koje, kako tvrdi, nije su donijeli. Ćulafić je naveo da nije tačno da je on dozvolio lov na srnu i njeno lane, već da je to omogućeno novim zakonom o lovstvu koji je predložilo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a usvojila Skupština Crne Gore. Načelnik generalštaba Vojske Crne Gore, brigadni general Miodrag Vuksanović, sastao se sa novim potporučnicima koji su završili vojne akademije i stupaju u službu u Vojsci Crne Gore, saopšteno je iz Ministarstva odbrane. Kako navode iz Ministarstva odbrane, novi oficiri svoje vojno obrazovanje obuku završili su na vojnim akademijama u Republici Sjevernoj Makedoniji, Austriji, Grčkoj, Italiji i Hrvatskoj, gdje su stekli znanje i iskustva koja će primjenjivati u svojim budućim dužnostima u Vojsci Crne Gore. Tokom sastanka brigadni general Vuksanović poželio je novim potporučnicima uspjeh u profesionalnoj karijeri i istakao značaj njihovog dolaska za dalji razvoj Vojske Crne Gore. Iz Ministarstva energetike i rudarstva saopštili su da će od danas u Crnoj Gori važiti nove cijene goriva, litar Eurosupera 98 i Eurosupera 95 poskupio je za po 1 cent, pa košta 1,79, odnosno 1,75 eura. Cijena eurodizela ostaće nepromijenjena 1,95 eura, dok je litar lož ulja pojeftinio 2 centa i košta 2,02 eura. U nastavku servisne informacije, raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas u prvoj smjeni izabrani doktor za odrasle dr. Džemail Gilić do 15 časova, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog dr. Jugoslav Račić također do 15 časova. Specijalističke preglede u Domu zdravlja danas će obavljati fizijatar dr. Vanja Vukićević od 12 časova i pneumoftiziolog doktorka Spasenija Đukić od 14 časova. Druga smjena, izabrani doktor za odrasle, doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas, pacijente doktorke Anđelije Popović danas će pregledati doktorka Danijela Đekić od 15 do 19 časova. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051-243-095 i 069-122-500. Zbog planiranih radova na mreži danas bez napajanja električnom energijom će ostati u opštini Andrijevica od 8.30 do 14.30 dio sela Seoce. Navedeni radovi izvode se u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi, saopšteno je iz CEDIS-a.
U nastavku vijesti slijedi vremenska prognoza, a sponzor vremenske prognoze na talasima Radio Andrijevice je Diskont Brašna Žitobačka Berane. U 8 časova u Andrijevici izmjerena temperatura od 4 stepena, minimalna jutros iznosila 3, maksimalna juče 20 stepeni. Vrijeme u Crnoj Gori danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru ujutru pokotlinama magla, tokom dana malo do umjereno oblačno uz dosta sunčanih perioda. Vjetar slab do umjeren u jutarnjim i noćnim satima, ponegdje pojačan sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 14 do 28 stepeni.

je iznenada preminula Bandović Dragutina Bosiljka Bosa. Saučešće se izjavljuju u gradskoj kapeli u Andrijevici danas i sjutra do 13 časova i 30 minuta. Sahrana je sjutra 30. septembra u 14 časova na groblju u Prisoji. Ožalošćena porodica Bandović.

0: Za početak najvažnije je da znate opšte pravilo koje kaže: dijelovi rečenice koji su u smisaono slabijoj vezi rastavljaju se zapetom. Oni koji su u smisaono jačoj vezi se ne rastavljaju. Ovo ćete najbolje razumjeti ukoliko se upoznate sa konkretnim primjerima i slučajevima. Zapeta se piše prilikom nabrajanja bez veznika. U savremenoj u nastavi koristimo laptopove, robote, elektronske table. Nabrajanja koja se zaključuju veznikom. Obroci u savremenoj pripremljeni su od zdravih, svježih i kvalitetnih namirnica. Nabrajanja s ponavljanjem veznika. I školska uniforma, i školski pribor, i komplet knjiga, i radni listovi uključeni su u cijenu školarine u savremenoj. Zapeta se također piše između umetnutih i naknadnih dijelova rečenice, odnosno u sljedećim slučajevima. Modalne rečenice i rečice uvijek se odvajaju zapetom kada su smisaono izdvojene, bez obzira na to da li se nalaze na početku, u sredini ili na kraju. Dakle, kada god rečenica ili rječica predstavlja komentar sadržaja rečenice, odvaja se zapetom. U savremenoj zarez, naravno zarez, svako dijete podjednako je važno. Sljedeća, učenici zarez, naime zarez, aktivno učestvuju u nastavi. Vokativ se uvijek odvaja zapetom jer je i gramatički intonaciono izdvojen od ostatka rečenice. Poštovani gospodine Petroviću, zarez, imate pismo od gospodina Pavlovića. Sljedeća rečenica, dođi, zarez legendo, zarez da ti stisnem ruku. Vodite računa kada čestitate rođendan. Ne zaboravite da vokativ odvojite zapetom. Srećan rođendan, zarez, Milice. Glagolski prilozi koji stoje ispred predikata koji određuju također se odvajaju zapetom. Veselo se osmjehujući, zarez, osnovci su započeli školsku godinu u savremenoj. A pozicija, to jest drugi naziv nekog pojma čije šire određenje dolazi posle užeg pojma, savremena, zarez, najmodernija osnovna škola u regionu, zarez, vrši upis novih učenika. Koliko je važno napisati zapetu na pravom mjestu, toliko je i bitno da tekst ne opterećujete nepotrebnim zarezima. Stoga je dobro da se upoznate i sa slučajevima u kojima se zapeta ne piše. Pridjevi koji se nalaze uz neodređene imenice ne odvajaju se zapetom. Najmodernija škola ponosno je primila prvu generaciju učenika. Čak i ako imamo više pridjeva, jedan od drugog od kojih je svaki posebna i ravnopravna odredba imenice, zapeta se ne piše. Upisao je modernu, kvalitetnu školu. A pozicija se ne odvaja zapetom onda kada širi pojam dolazi prije užeg. Najmodernija škola savremena otvorena je na Novom Beogradu. Modalne i vezničke rječice ne odvajaju se ukoliko su smisaono jako vezane za ostatak rečenice. Zapeta se ne piše iza suprotnih veznika na početku rečenice. Međutim, ovdje treba voditi računa. Razlikujte veznik A od uzvika A. Dakle, A znači da za samo 259 eura mjesečno i moje dijete može da se školuje u najsavremenijoj školi.
1: Zapeta među složenim rečenicama. Pisanje zareza između rečenica koje se nalaze u sastavu jedne veće rečenice zavisi od prirode tih rečenica. Ono što treba da znate je da postoje nezavisno složene rečenice sastavljene iz najmanje dvije ravnopravne rečenice i zavisno složene rečenice sastavljene iz glavne rečenice i najmanje jedne zavisne koja je neka vrsta njene dopune i ne bi mogla stajati samostalno. Kako da ih razlikujete? U nezavisno složenoj rečenici svaka rečenica može stajati samostalno, kao poseban iskaz, dok zavisna rečenica ne može stajati samostalno. Primjer, sinoć sam preskočio večeru, zapeta, a jutro sam doručkovao žitarice. Nije dobro preskakati obroke jer to ne prija našem organizmu. Kada je u pitanju upotreba zareza, kod ovakvih rečenica imamo nekoliko tipičnih slučajeva. Zapeta se piše: ukoliko u nezavisno složenoj rečenici nema veznika, učenici stoje u dvorištu, zapeta posmatraju mađioničara. Ispred veznika a, ali, no, nego, već, pa ipak, dok itd., koji povezuju rečenice suprotnog odnosa. Nastava u savremeno je interaktivna, zapeta, a ne statična. Ispred isključnih rečenica: na moru nas je poslužilo vrijeme, zapeta, samo je prvi dan padala kiša. Ispred zaključnih rečenica: sa veznikom ili bez njega. Dobro i vrijedno radimo, zapeta, uspjeh će doći. Dajemo sve od sebe, zapeta, pa će i uspjeh sigurno doći. U sastavnoj rečenici ispred rečenice sa posljedičnim značenjem, koja se zapravo vezuje konstrukcijom: tako da, učenici savremene briljirali su na takmičenju, zapeta, tako da su im se svi divili. Zapeta se obavezno piše ukoliko zavisna rečenica dolazi ispred nezavisne rečenice. Gdje ima osmijeha, zapeta, ima i druženja. Zapeta se ne piše između dvije rečenice koje su smisaono intonacijski tijesno povezane veznicima i ili. Dobro smo spremali i postigli smo željeni rezultat. U savremenoj stalno učimo nove stvari ili se aktivno odmaramo. Zapeta se piše prije ovih veznika kada se nalaze ispred rečenice koja je naknadno dodata ili se posebno naglašava.
0: Slušali ste emisiju Jezički kutak o pravopisu i jezičkim nedoumicama. U sljedećoj emisiji govorit ćemo o pisanju navodnika, pisanju upitnika i pisanju uzvičnika.
2: Jezički kutak.
1: Vrste riječi čine jedno od najzanimljivijih i možda najlakših oblasti jezika skoro svim učenicima. Iako je tako, vrste riječi na testovima često budu pomiješane, a pojedine lake karakteristike se izostave, ne prepoznaju, zanemare. To pokazuje da su vrste riječi zaista složena i zahtjevna oblast. Čini se ponekad da ni posle toliko časova iz osnovne i srednje škole znanje o njima nije perfektno. Zato je svima potreban jedan mali sažet podsjetnik. U nastavku navešćemo sve značajne definicije, podjele, osobine svih vrsta riječi. Morfologija i tvorba riječi. Morfologija sa tvorbom riječi čini dio nauke o jeziku koji se bavi proučavanjem riječi i njihovih vrsta, oblika, građenja. Određuje riječi na osnovu njihovog glasovnog sastava, značenja i funkcija u rečenici. Dakle, morfologija ujedno označava i sistem oblika jednog jezika. Također, termin tvorba riječi označava i sistem modela prema kojima nastaju nove riječi u jeziku, pa i same procese stvaranja riječi. Šta je riječ? Kako se morfologija bavi riječima, valja se podsjetiti i toga šta je riječ. Još u nižim razredima riječ smo definisali kao stalni, utvrđeni glasovni skup ili najmanje jedan glas koji ima određeno značenje, ali i funkciju u rečenici. Riječi nastaju povezivanjem glasova. Također, jedan glas može biti ujedno i riječ i veznik. Podjela riječi u srpskom jeziku. U srpskom jeziku postoji 10 vrsta riječi. One su tradicionalno u svim gramatika podijeljene u dvije velike grupe, promjenljive i nepromjenljive riječi. Evo kako je došlo do ove podjele. Ako pogledamo riječ djeca, u rečenicama došla su djeca. Dao sam djeci jabuke, otišla je sa djecom, primijetit ćemo da se riječ djeca pojavila u sve tri rečenice u drugačijem obliku. Djeca, djeci, djecom. U sljedećim rečenicama riječ ovdje primijetit ćemo ne mijenja oblik. Došli su ovdje, ovdje ima svega i svačega, mi smo ovdje, Dakle, podjela je izvršena upravo na osnovu toga da li se riječi upotrebljavaju uvijek u istom obliku ili mijenjaju svoj oblik.
3: Izbeci paretis, dva put meri jednom sepci. Izbeci paretis, izbeci paretis.
2: Jezički kutak.
0: Promjenljive vrste riječi i njihove osobine. U grupu promjenljivih vrsta riječi spadaju imenice, zamjenice, pridjevi, brojevi i glagoli. Dakle, ovo su riječi koje mijenjaju svoje oblike, postoje tri vrste promjena. Deklinacija, promjena imenica, zamjenica, pridjeva i brojeva, ne svih po padežima. Ove četiri vrste riječi ujedno i razlikujemo od glagola, jer se glagoli ne mijenjaju po padežima. Pored padeža, njihove gramatičke osobine su i rod i broj, zato ih zovemo imenskim riječima. Konjugacija, promjena glagola. Pošto konjugaciju nemaju imenske riječi, onda glagole nazivamo glagolskim riječima. Komparacija, promjena pridjeva i nekih priloga. Imenice. Spadaju u promjenljive riječi i označavaju predmet, sto, knjiga, olovka, bića, čovjek, mačka, milica, pojave, zora, bura, svitanje. Gramatičke kategorije: rod, prirodni, muški i ženski, tata, mama, i gramatički, muški, ženski i srednji, muškarac, žena, dijete, pile, lane. Broj, jednina, žena, i množina, žene. Padež, svih sedam padeža: žena, žene, ženi, ženu, ženo, ženom, ženi. Prema značenju imenice mogu biti zamjeničke, stolica, kuća, vlastite, grčka, Ana, zbirne, cvijeće, ptice, gradivne, šećer, pijesak, glagolske, crtanje, plivanje, brojne, petak, petica, misaone, ljubav. Zamjenice. Zamjenice su riječi koje upućuju na lice, predmete i pojave i njihove osobine. Sam naziv ukazuje da one zamjenjuju imenicu, pridjev ili broj. One su podijeljene u dvije grupe, imeničke i pridjevske zamjenice. Imeničke zamjenice se dijele na lične zamjenice: ja, ti, on, ona, ono, mi, vi, oni, one, ona. Nelične zamjenice: ko, šta, neko, nešto, niko, ništa, svako, svašta. Povratna zamjenica: sebe, se. Pridjevske zamjenice se dijele na prisvojne: moj, tvoj, pokazne: ovaj, taj, upitno odnosne: koji, čiji, neodređene: nekakav, odrične: nikakav, opšte: svakakav. Ove zamjenice imaju dvojaku primjenu, pridjevsku i zamjeničku. Pridjevi stoje uz imenice i označavaju neku osobinu predmeta, bića i pojava. Samim tim i pridjevi imaju kategoriju roda, mlada žena, broja mlade žene i padeža mladoj ženi, i ona se poklapa sa imenicom uz koju stoje. Pored ovih, pridjevi imaju još dvije kategorije: pridjevski vid, određeni i neodređeni, kao i komparaciju, pozitiv, lijep, komparativ, ljepši, superlativ, najljepši. Prema značenju, pridjevi mogu biti opisni: hrabar, gradivni, kameni, prisvojni: Andrićev, mjesni, prednji, vremenski, današnji, pridjevi namjene: poreska uprava.
3: Izbeci paretis, dva put meri jednom sepcim. Izbeci paretis, izbeci paretis.
2: Jezički kutak.
1: Brojevi. Brojevi su djelimično promjenljive riječi koje označavaju koliko ima onoga ili u kojem se redu nalazi ono što označava imenica uz koju stoje. Prema značenju, brojevi mogu biti osnovni, mijenjaju samo 1, 2, 3 i 4. Brojevi od 5 pa nadalje spadaju u nepromjenljive. Osnovni promjenljivi brojevi imaju različite načine promjene. Redni, imaju oblike za sva tri roda i oba broja, a mijenjaju se kao pridjevi određenog vida 9. 9. 9. Zbirni označavaju skup mladih živih bića ili skup osoba oba pola. Rijetka je upotreba zbirnih brojeva u padežnim oblicima. Brojne imenice izvedene su od zbirnih brojeva, označavaju skup muškaraca, dvojica, sedmorica. Brojni pridjevi upotrebljavaju se uz imenice dvoje pantalona, troje rukavica. Glagoli spadaju u promjenjive glagolske riječi i označavaju radnju, trčati, stanje, drijemati, izbivnje, sjevati. Gramatičke kategorije glagola su glagolski vid svršeni pročitati i nesvršeni čitati, glagolski rod prelazni čitati, neprelazni sjedjeti, povratni kupati se. Kategorija lica dolazim, dolaziš. Kategorija vremena dolazim, dođoh, ću dolaziti. Gramatički broj rod pisao, pisala, pisalo, pišem, pišemo. Načini dođi. Glagolski oblici mogu biti prosti i složeni. Prosti su podijeljeni na lične, prezent, imperativ, aorist, imperfekat i bezlične, infinitiv, radni glagolski pridjev, trpni glagolski pridjev, prilog sadašnji, glagolski prilog prošli. Složeni glagolski oblici su svi lični i oni su perfekat, potencijal, pluskvamperfekat, futur 1 i futur 2. Glagolski oblici se grade uz pomoć dvije osnove, infinitivne i prezentske.
0: Opširnije o nepromjenljivim vrstama riječi u srpskom jeziku čućete u našoj sljedećoj emisiji Jezički kutak. Ostanite na talasima našeg i vašeg radija Radio Andrijevice.
3: Izbeci pareti, zvaput meri jednom srci. Izbeci pareti, izbeci pareti.
2: Jezički kutak.

Na prodaju imanje površine 5 hektara u jednom komadu, udaljeno svega 500 metara od centra Andrijevice. Imanje ima vodu, struju i zaseban prilaz, a vlasništvo je 1/1. Zbog površine lokacije i infrastrukture imanje predstavlja odličnu osnovu za porodično imanje, poljoprivrednu proizvodnju, turistički sadržaj, ruralni turizam, vikend naselje ili dugoročnu investiciju, u zavisnosti od planskih uslova. Andrijevica, 5 hektara, vlasništvo 1/1, cijena po dogovoru. Za sve informacije i obilazak imanja, kontakt putem broja telefona 068-221-778, 068-221-778.

0: Slušate Radio Andrijevicu. Obavještenja.
1: Obavještenje Udruženja penzionera Andrijevica. Obavještavaju se penzioneri i penzionerke, članovi Udruženja penzionera, da se mogu prijaviti za kupovinu zimnice jagnjadi od proizvođača DOO Mesopromet Bijelo Polje. Prodaje jagnjadi penzionerima vrši se po cijeni od 8,50 eura po kilogramu sa rokom otplate u 8 mjesečnih beskamatnih rata od penzije. Svaki zainteresovani penzioner za kupovinu jagnjadi treba iz fonda PIO područne jedinice Berane da izvadi listing o kreditnom zaduženju koji će biti sastavni dio izjave. Narudžbu za kupovinu jagnjadi penzioneri mogu izvršiti neposredno radnim danima do 15. oktobra 2026. godine u kancelariji i klubu Udruženja penzionera Andrijevica.

0: Slušate Radio Andrijevicu.
1: Frekvencija vašeg srca. Radio Andrijevica.

0: Slušate Radio Andrijevicu. Obavještenja.
1: Obavještenje Udruženja penzionera Andrijevica. Obavještavaju se penzioneri i penzionerke, članovi Udruženja penzionera, da se mogu prijaviti za kupovinu zimnice jagnjadi od proizvođača DOO Mesopromet Bijelo Polje. Prodaje jagnjadi penzionerima vrši se po cijeni od 8,50 eura po kilogramu sa rokom otplate u 8 mjesečnih beskamatnih rata od penzije. Svaki zainteresovani penzioner za kupovinu jagnjadi treba iz fonda PIO područne jedinice Berane da izvadi listing o kreditnom zaduženju koji će biti sastavni dio izjave. Narudžbu za kupovinu jagnjadi penzioneri mogu izvršiti neposredno radnim danima do 15. oktobra 2026. godine u kancelariji i klubu Udruženja penzionera Andrijevica.

u dnevniku izdvajamo. Počela prijava za kupovinu jagnjadi za Andrijevičke penzionere. Andrijevica ulaže 20.000 eura u obnovu dječjeg igrališta. Marko Vulević predstavlja knjigu Majmun je nekad bio čovjek na Arts festivalu Berane. Peti Arts festival u Beranama od 28. septembra do 2. oktobra. Od ponoći benzin skuplji cent, cijena dizela nepromijenjena. Crna Gora među zemljama sa jeftinijim benzinom u Europi. Ustavni sud danas o vakcinaciji kao uslovu za boravak djece u vrtićima. Ćulapić, Ministarstvo ekologije i razvoja sjevera nije donijelo pravilnik o lovu, prijetnje je dobija i moja porodica. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, novi pravilnik o lovnim sezonama zasnovan na stručnim i naučnim principima. Vrijeme s jutra sunčano.

0: Poštovani slušaoci, dnevnik počinjemo lokalnim vijestima. Udruženje penzionera Andrijevica obavještava svoje članove da mogu izvršiti prijavu za kupovinu jagnjadi od proizvođača DOO Mesopromet Bijelo Polje. Jagnjad će se penzionerima prodavati po cijeni od 8,5 eura po kilogramu uz mogućnost otplate u 8 mjesečnih beskamatnih rata odbijanjem od penzije.
1: Za realizaciju kupovine zainteresovani penzioneri potrebno je da u fondu PIO područna jedinica Berane izvade listing o kreditnom zaduženju koji će biti sastavni dio izjave. Narudžbine za kupovinu jagnjadi mogu se izvršiti svakog radnog dana od 25.9. do 15.10.2026. godine u kancelariji i klubu udruženja penzionera Andrijevica.

0: Opština Andrejevica raspisala je postupak male nabavke za obnovu dječjeg igrališta procijenjene vrijednosti 20.000 eura bez PDV-a. Planirana je zamjena postojećih sprava i ugradnja novog mobilijara koji obuhvata kompleks igrališta sa dvije kule i četiri tobogana, samostojeću ljuljašku, dvije njihalice, tri klackalice i vrtešku. Predviđeni su i radovi na podlozi, uključujući uklanjanje dotrajalih sprava, sanaciju mjesta ankerisanja i postavljanje novih ploča.
1: Novi mobilijar mora ispunjavati propisane bezbjednosne evropske standarde 1176, a ponuđači su obavezni da dostave odgovarajuće certifikate akreditovanih sertifikacionih tijela. Za opremu i izvedene radove predviđen je garantni rok od 3 godine. Izbor ponuđača bit će izvršen prema kriterijumu najniže cijene među ponudama koje ispunjavaju sve tehničke i druge propisane uslove. Rok za podnošenje ponuda je 28. septembar 2026. godine do 8 časova, dok je rok za izvršenje ugovora 10 dana od njegovog potpisivanja.

0: knjiga Majmun je nekad bio čovjek autora Marka Vulevića bit će predstavljena večeras u Njegoševom trgu u okviru druge večeri petog izdanja Arts festivala Berane. Književna promocija dio je bogatog programa festivala koji ove godine okuplja autore, umjetnike i ljubitelje kulture, pružajući publici priliku da kroz različite umjetničke sadržaje upozna savremeno stvaralaštvo.
1: Tokom promocije bit će riječi o knjizi Majmun je nekad bio čovjek, njenim temama i književnom izrazu autora Marka Vulevića. Susret s autorom bit će prilike i za razgovor sa publikom i neposrednije upoznavanje sa djelom. Drugo festivalsko veče na Njegoševom trgu tako će biti u znaku književnosti uz program namijenjen svim ljubiteljima pisane riječi. Promocija knjige zakazana je za večeras na Njegoševom trgu u Beranama sa početkom u 19 časova.

0: Berone će od 28. septembra do 2. oktobra biti domaćin petog ATS festivala kulturne manifestacije posvećene promociji i afirmaciji mladih umjetnika iz različitih oblasti stvaralaštva. Tokom pet festivalskih dana publiku očekuje raznovrstan program koji obuhvata koncerte, promocije knjige, matine, program za najmlađe i pozorišnu predstavu, a događaj će biti održan na više lokacija u Beranama.
1: Program festivala večeras u 19 časova, promocija knjige Majmun je nekad bio čovjek, autora Marka Vulevića, Njegošev trg. 1. oktobar, 16 časova, matinee koncert za najmlađe, Gudački kvarter, Hrizanteme, Centar za kulturu Berane. 2. oktobar, 19 časova, predstava Jelena Savojska, Centar za kulturu Berane. Organizator festivala je Centar za kulturu Berane u saradnji sa Nađom Dabetić Roganović, masterom muzičke umjetnosti koja je ujedno i umjetnička organizatorka festivala. Pokrovitelji petog arts festivala su Ministarstvo kulture i medija Crne Gore i opština Berane. Arts festival i ove godine donosi program usmjeren ka predstavljanju mladih umjetnika i različitih formi umjetničkog izraza, pružajući publici priliku da tokom nekoliko dana uživa u kvalitetnim kulturnim sadržajima.

0: Iz Ministarstva energetike i rudarstva saopštili su da od danas u Crnoj Gori važe nove cijene goriva. Litar Eurosupera 98 i Eurosupera 95 poskupili su po 1 cent i koštaju 1,79, odnosno 1,75 eura. Cijena eurodizela ostala je nepromijenjena 1,95 eura, dok je lož ulje pojeftinilo 2 centa i košta 2,02 eura.
1: Obračun maksimalnih maloprodajnih cijena navedenih derivata izvršen je u skladu sa odlukom o umanjenju iznosa akciza za promet bezolovnog benzina i gasnih ulja usvojenom na jučerašnjoj sjednici vlade, po kojoj je iznos akciza umanjen 30% za benzine i 25% za eurodizel i uredbom o načinu obračuna maksimalne maloprodajne cijene određenih vrsta naftnih derivata, navode iz Ministarstva energetike i rudarstva. Navedene cijene važiće od 29. septembra do 5. oktobra, kada će biti izvršen naredni obračun, nakon čega će biti objavljene cijene koje će važiti od 6. oktobra ove godine.

0: Crna Gora se prema podacima prikazanim na evropskoj mapi cijena goriva nalazi među zemljama sa nižom cijenom benzina. Prema grafici koja prikazuje cijene benzina u evropskim zemljama na dan 23. septembar, litar benzina 95 oktana u Crnoj Gori košta 1,74 eura. Po podacima prikazanim na grafici, u Srbiji litar benzina košta 1,78 eura, dok je u Bosni i Hercegovini 1,70 eura. U Hrvatskoj je cijena 1,74 eura, koliko iznosi i u Crnoj Gori, dok je u Albaniji 2,15 eura po litru. Posmatrano šire, razlike u Evropi su još izraženije. U Francuskoj litar benzina košta 2,17 eura, dok je u Španiji 1,93 eura.
1: To znači da je benzin u Crnoj Gori prema prikazanim podacima 43 centa jeftiniji nego u Francuskoj, odnosno 19 centi jeftiniji nego u Španiji. Crna Gora se tako sa 1,74 eura po litru benzina nalazi znatno ispod cijena koje vozači plaćaju u pojedinim velikim članicama Evropske unije, poput Francuske, dok je istovremeno iznad cijene u Bosni i Hercegovini. Među evropskim zemljama obuhvaćenim grafikom najviša cijena benzina je u Norveškoj, 2,76 eura po litru, dok je najniža prikazana u Rusiji 0,77 eura. Cijena od 1,74 eura po litru Crnu Goru svrstava ispod cijena benzina u većem dijelu zapadne i sjeverne Europe.

0: Ustavni sud razmatraće danas ustavnost odredaba zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti kojima je obavezna vakcinacija propisana kao uslov za boravak djece u vrtićima na sjednici koja će biti zatvorena za javnost. Sjednica je prethodno bila zakazana za 24. septembar, ali je izjašnjavanje odgođeno zbog kako su tada saopštili iz Ustavnog suda naknadno dostavljene dokumentacije od značaja za odlučivanje koju je potrebno razmotriti prije donošenja odluke. Ustavni sud je 15. septembra održao javnu raspravu o inicijativama za ocjenu ustavnosti tih odredaba. Zakonom je propisano da dijete može boraviti u javnoj ili privatnoj predškolskoj ustanovi ako je sprovedena obavezna vakcinacija, osim kada postoji trajna medicinska kontraindikacija za određenu imunizaciju.
1: Na javnoj raspravi razmatrani su argumenti koji se odnose na zaštitu javnog zdravlja, prava i najbolji interes djeteta, kao i posljedice uskraćivanja boravka u vrtiću nevakcinisanoj djeci. Predstavnici Ministarstva zdravlja ocijenili su da uslovljavanje boravka djece u vrtićima vakcinacijom predstavlja mjeru zaštite zdravlja, a ne ograničenje ustavnih prava. S druge strane, predstavnici nevladinog sektora poručili su da djeca ne bi trebalo da snose posljedice odluka odraslih i sistema. Iz UNICEF-a su ocijenili da bi Crna Gora trebalo da pronađe manje restriktivno rješenje koje bi u manjoj mjeri uticalo na pravo djeteta na predškolsko obrazovanje. Na javnoj raspravi učestvovali su predstavnici Ministarstva zdravlja i podnosilaca inicijativa, kao i stručnjaci iz oblasti epidemiologije, javnog zdravlja, prava djeteta i ranog razvoja.

0: Ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Damjan Ćulafić reagovao je povodom navoda u javnosti u vezi sa dozvolom lova na srnu i lane, poručujući da njemu i resoru u kojim rukovodi pripisuju odgovornost za odluke koje, kako tvrdi, nijesu donijeli. Ćulafić je naveo da nije tačno da je on dozvolio lov na srnu i njeno lane, već da je to omogućeno novim zakonom o lovstvu koji je predložilo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a usvojila Skupština Crne Gore. Nije tačno da sam ja dozvolio lov na srnu i njeno lane, već novi zakon o lovstvu koji je predložilo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a koji je izglasala Skupština Crne Gore, kazao je Ćulafić. On je dodao da nije donio ni pravilnik o vrstama i sezonama lova, već Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, dok je Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera dalo saglasnost. Ćulafić tvrdi da njegovo ministarstvo je bilo lišeno pravnog uporišta da zabrani lov na srnu, iako je, kako kaže, njegov lični stav, kao i stav resora kojim rukovodi, da takav lov treba zabraniti. U pogledu davanja saglasnosti, Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera je s tim na novi zakon o lovstvu i na to da je tim zakonom dozvoljen lov svega što je bilo zabranjeno, bio prinuđen da postupa shodno instrukcijama Evropske komisije, naveo je Ćulafić.
1: On je kazao da odnos ministarstva prema zaštiti životinskih vrsta pokazuje novi zakon o zaštiti prirode kojim je prema njegovim riječima izbrisana odredba prema kojoj je za takav pravilnik bila potrebna saglasnost Ministarstva poljoprivrede. To je urađeno upravo s ciljem da zaštitimo što više vrsta, a da na to nema uticaja direktorat za lovstvo tog ministarstva, rekao je Ćulafić. Ministar je podsjetio i da je predložio da mreža Natura 2000 obuhvati 50% kopnene teritorije Crne Gore, navodeći da je time pokazao koliko mu je stalo do zaštite prirode. Takvu odluku u Evropi niko donio nije, ali se i to sračunato prećutkuje, kazao je Ćulafić. On je naveo i da zbog javnih prozivki prijetnje dobija i njegova porodica, te poručio da očekuje reakciju nadležnih institucija. S obzirom na manipulatorske metode neostvarenih pojedinaca, željnih reklame i cirkusa, i s obzirom na broj prijetnji koje i moja porodica sad već dobija, mislim da je vrijeme da i sudovi i tužiloštvo nešto na tom polju porade, naveo je Ćulafić. Na kraju je čestitao 35-godišnjicu proglašenja Crne Gore ekološkom državom i poručio da će proces zatvaranja poglavlja 27 biti doveden do kraja. Srećna nam 35-godišnjica ekološke države i uspješan put u zatvaranju poglavlja 27. Znam da mnoge boli, ali dovešćemo proces do kraja, zaključio je Ćulafić.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je tokom septembra 2026. godine donijelo novi pravilnik o lovnim sezonama divljači koji je pripremljen u skladu sa stručnim i naučnim principima, biološkim karakteristikama vrsta i praksama evropskih zemalja, saopšteno je iz tog resora. Cilj pravilnika, kako pojašnjavaju, nije ugrožavanje brojnosti divljači, već stvaranje osnova za održivo upravljanje populacijama, očuvanje njihovog zdravstvenog stanja i unapređenje genetskih i fenotipskih karakteristika. Pravilnik je donijet kroz propisanu proceduru transparentno i u saradnji sa Ministarstvom ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera, uz konsultovanje relevantne stručne literature i iskustava iz regiona i Evrope. Njime su prvi put jasno definisane lovne sezone za sve kategorije jelenske i srneće divljači, divokozu i muflona, dok su za pojedine vrste periodi lova prilagođeni njihovim biološkim karakteristikama, klimatskim uslovima, migracijama, kao i potrebi zaštite poljoprivrede i šumarstva, kazali su iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.
1: Ističu da je plansko izlučenje jedinki oba pola standardna uzgojna i selekcijska mjera u savremenom upravljanju populacijama divljači. Selekcije i sanitarni odstrijel ne mogu biti zasnovani isključivo na polu, već moraju obuhvatiti jedinke različitih polova i starosnih kategorija u skladu sa stanjem populacije i kapacitetom staništa. Jednostrano izlučivanje samo jednog pola može dovesti do narušavanja prirodne strukture i dugoročne stabilnosti populacije, napominju iz ministarstva. Lovne sezone i kvote, stoga se, kako su kazali, određuju planski na osnovu stručnih kriterijuma i potreba konkretnog staništa, a ne proizvoljno. Kada je riječ o lovnim danima, novi pravilnik donosi određene promjene, uključujući mogućnost lova subotom i danima praznika, dok je Crna Gora i dalje među evropskim zemljama sa najmanje lovnih dana u toku sezone, navode iz resora poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Kažu da razumiju interesovanje javnosti za pitanja zaštite divljači i smatraju da je svaka argumentovana i dobronamjerna inicijativa dobrodošla. Istovremeno važno je jasno razdvojiti donošenje propisa od njihove primjene. Nezakonit lov, prekoračenje odobrenih kvota ili bilo koje drugo kršenje propisa neprihvatljivo je i ministarstvo će podržati svako zakonito postupanje nadležnih organa u cilju zaštite divljači i očuvanja prirodnih resursa. Ističu iz ministarstva i zaključuju da struka i održivo upravljanje ostaju osnov za donošenje odluka u oblasti lovstva.

0: Raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas.
1: U prvoj smjeni do 15 časova preglede obavljaju dr. Džemail Gilić, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog dr. Jugoslav Račić. Druga smjena doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas, dok će pacijente doktorke Anđelije Popović pregledati doktorka Danijela Đekić od 15 do 19 časova.

0: Sinoptičari za sutra u našoj zemlji prognoziraju sunčano vrijeme.
1: Vrijeme s jutra pretežno sunčano, na sjeveru ujutru po kotlinama magla, poslije podne u kontinentalnim oblastima ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren u južnim oblastima najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha bit će od 3 do 20, a najviša dnevna od 15 do 28 stepeni.
0: Čuli ste dnevnik Radio Andrijevice, tonska montaža i realizacija Ramiz Gruda, saopštile novinarke Olje Đukić i Zorica Bacanović, pripremio glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Hvala na pažnji.

0: slušate Radio Andrijevici.
1: Vi ste na talasima Radio Andrijevice.
2: Danas je iznenada preminula Bandović Dragutina Bosiljka Bosa. Posmrtni ostaci su izloženi u gradskoj kapeli u Andrijevici danas i s jutra do 13 časova i 30 minuta. Sahrana je s jutra 30. septembra u 14 časova na groblju u Prisoji. Ožalošćena porodica Bandović.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: da se tačka ne piše iza rimskih brojeva. Iza rednih brojeva kada se nalaze ispred nekog drugog interpunkcijskog znaka. U četvorocifrenim oznakama godina iza cifre koja označava hiljade. Iza skraćenica sastavljenih od velikih slova koja predstavljaju prva slova riječi. Iza sažetih skraćenica sastavljenih od prvog i posljednjeg sloga, primjer gđa, gđica.
1: Pisanje zareza. Kada su u pitanju znaci interpunkcije, jedan od najčešćih jeste zarez. Uz to, riječ je o jednom od znakova koji zadaju najviše problema i čija je pravilna upotreba često predmet polemike. To i ne treba da čudi. Za definisanje i obilježavanje unutrašnjih odnosa u rečenici, zapeta je najvažniji znak. U usmenom govoru zapeti odgovara pauza bez spuštanja glasa. Dakle, pisanje zareza određuje se na osnovu gramatičkih pravila, zatim smisaonim odnosima i službom u rečenici, a u nekim slučajevima ostavljena je i sloboda prilikom njene upotrebe. Otuda i toliko nesigurnosti kada je u pitanju upotreba ovog interpunkcijskog znaka. Za početak, najvažnije je da znate opšte pravilo koje kaže: dijelovi rečenice koji su u smisaono slabijoj vezi rastavljaju se zapetom. Oni koji su u smisaono jačoj vezi se ne rastavljaju. Ovo ćete najbolje razumjeti ukoliko se upoznate sa konkretnim primjerima i slučajevima. Zapeta se piše prilikom nabrajanja bez veznika. U savremenoj u nastavi koristimo laptopove, robote, elektronske table. Nabrajanja koja se zaključuju veznikom. Obroci u savremenoj pripremljeni su od zdravih, svježih i kvalitetnih namirnica. Nabrajanja s ponavljanjem veznika. I školska uniforma, i školski pribor, i komplet knjiga, i radni listovi uključeni su u cijenu školarine u savremenoj. Zapeta se također piše između umetnutih i nastavi koristimo laptopove, robote, elektronske table. Nabrajanja koja se zaključuju veznikom. Obroci u savremenoj pripremljeni su od zdravih, svježih i kvalitetnih namirnica. Nabrajanja s ponavljanjem veznika. I školska uniforma, i školski pribor, i komplet knjiga, i radni listovi uključeni su u cijenu školarine u savremenoj. Zapeta se također piše između umetnutih i nastavi koristimo laptopove, robote, elektronske table. Nabrajanja koja se zaključuju veznikom. Obroci u savremenoj pripremljeni su od zdravih, svježih i kvalitetnih namirnica. Nabrajanja s ponavljanjem veznika. I školska uniforma, i školski pribor, i komplet knjiga, i radni listovi uključeni su u cijenu školarine u savremenoj. Zapeta se također piše između umetnutih i naknadnih dijelova rečenice, odnosno u sljedećim slučajevima. Modalne rečenice i rečice uvijek se odvajaju zapetom kada su smisaono izdvojene, bez obzira na to da li se nalaze na početku, u sredini ili na kraju. Dakle, kada god rečenica ili riječica predstavlja komentar sadržaja rečenice, odvaja se zapetom. U savremenoj zarez, naravno zarez, svako dijete podjednako je važno. Sljedeća, učenici zarez, naime zarez, aktivno učestvuju u nastavi. Vokativ se uvijek odvaja zapetom jer je i gramatički intonaciono izdvojen od ostatka rečenice. Poštovani gospodine Petroviću, zarez, imate pismo od gospodina Pavlovića. Sljedeća rečenica, dođi, zarez legendo, zarez da ti stisnem ruku. Vodite računa kada čestitate rođendan. Ne zaboravite da vokativ odvojite zapetom. Srećan rođendan, zarez, Milice. Glagolski prilozi koji stoje ispred predikata koji određuju također se odvajaju zapetom. Veselo se osmjehujući, zarez, osnovci su započeli školsku godinu u savremenoj. A pozicija, to jest drugi naziv nekog pojma čije šire određenje dolazi posle užeg pojma, savremena, najmodernija.

0: najznačajnija osnovna škola u regionu Zarez vrši upis novih učenika. Koliko je važno napisati zapetu na pravom mjestu, toliko je i bitno da tekst ne opterećujete nepotrebnim zarezima. Stoga je dobro da se upoznate i sa slučajevima u kojima se zapeta ne piše. Pridjevi koji se nalaze uz neodređene imenice ne odvajaju se zapetom. Najmodernija škola ponosno je primila prvu generaciju učenika. Čak i ako imamo više pridjeva, jedan od drugog od kojih je svaki posebna i ravnopravna odredba imenice, zapeta se ne piše. Upisao je modernu, kvalitetnu školu. A pozicija se ne 59 eura mjesečno i moje dijete može da se školuje u najsavremenijoj školi.
1: Zapeta među složenim rečenicama. Pisanje zareza između rečenica koje se nalaze u sastavu jedne veće rečenice zavisi od prirode tih rečenica. Ono što treba da znate je da postoje nezavisno složene rečenice sastavljene iz najmanje dvije ravnopravne rečenice i zavisno složene rečenice sastavljene iz glavne rečenice i najmanje jedne zavisne koja je neka vrsta njene dopune i ne bi mogla stajati samostalno. Kako da ih razlikujete? U nezavisno složenoj rečenici svaka rečenica može stajati samostalno, kao poseban iskaz, dok zavisna rečenica ne može stajati samostalno. Primjer, sinoć sam preskočio večeru, zapeta, a jutro sam doručkovao žitarice. Nije dobro preskakati obroke jer to ne prija našem organizmu. Kada je u pitanju upotreba zareza kod ovakvih rečenica imamo nekoliko tipičnih slučajeva. Zapeta se piše, ukoliko u nezavisno složenoj rečenici nema veznika, učenici stoje u dvorištu, zapeta posmatraju mađioničara. Ispred veznika a, ali, no, nego, već, pa ipak, dok itd. koji povezuju rečenice suprotnog odnosa. Nastava u savremeno je interaktivna, zapeta, a ne statična. Ispred isključnih rečenica. Na moru nas je poslužilo vrijeme, zapeta, samo je prvi dan padala kiša. Ispred zaključnih rečenica, sa veznikom ili bez njega. Dobro i vrijedno radimo, zapeta, uspjeh će doći. Dajemo sve od sebe, zapeta, pa će i uspjeh sigurno doći. U sastavnoj rečenici ispred rečenice sa posljedičnim značenjem koja se zapravo vezuje konstrukcijom. Tako da, učenici savremene briljirali su na takmičenju, zapeta, tako da su im se svi divili. Zapeta se obavezno piše ukoliko zavisna rečenica dolazi ispred nezavisne rečenice. Gdje ima osmijeha, zapeta, ima i druženja. Zapeta se ne piše između dvije rečenice koje su smisaono i intonacijski tijesno povezane veznicima i ili. Dobro smo spremali i postigli smo željeni rezultat. U savremenoj stalno učimo nove stvari ili se aktivno odmaramo. Zapeta se piše prije ovih veznika kada se nalaze ispred rečenice koja je naknadno dodata ili se posebno naglašava.
0: Slušali ste emisiju Jezički kutak o pravopisu i jezičkim nedumicama. U sljedećoj emisiji govorit ćemo o pisanju navodnika, pisanju upitnika i pisanju uzvičnika.
2: Jezički kutak.
1: Vrste riječi čine jednu od najzanimljivijih i možda najlakših oblasti jezika skoro svim učenicima. Iako je tako, vrste riječi na testovima često budu pomiješane, a pojedine lake karakteristike se izostave, ne prepoznaju, zanemare. To pokazuje da su vrste riječi zaista složena i zahtjevna oblast. Čini se ponekad da ni posle toliko časova iz osnovne i srednje škole znanje o njima nije perfektno. Zato je svima potreban jedan mali sažet podsjetnik. U nastavku navešćemo sve značajne definicije, podjele, osobine svih vrsta riječi. Morfologija i tvorba riječi. Morfologija sa tvorbom riječi čini dio nauke o jeziku koji se bavi

0: i proučavanjem riječi njihovih vrsta, oblika, građenja. Određuje riječi na osnovu njihovog glasovnog sastava, značenja i funkcija u rečenici. Dakle, morfologija ujedno označava i sistem oblika jednog jezika. Također, termin tvorba riječi označava i sistem modela prema kojima nastaju nove riječi u jeziku, pa i same procese stvaranja riječi. Šta je riječ? Kako se morfologija bavi riječima, valja se podsjetiti i toga šta je riječ. Još u nižim razredima riječ smo definisali kao stalni, utvrđeni glasovni skup ili najmanje jedan glas koji ima određeno značenje, ali i funkciju u rečenici. Riječi nastaju povezivanjem glasova. Također, jedan glas može biti ujedno i riječ i veznik. Podjela riječi u srpskom jeziku. U srpskom jeziku postoji 10 vrsta riječi. One su tradicionalno u svim gramatika podijeljene u dvije velike grupe promjenljive i nepromjenljive riječi. Evo kako je došlo do ove podjele. Ako pogledamo riječ djeca, u rečenicama došla su djeca. Dao sam djeci jabuke, otišla je sa djecom, primijetit ćemo da se riječ djeca pojavila u sve tri rečenice u drugačijem obliku. Djeca, djeci, djeco. U sljedećim rečenicama riječ ovdje primijetit ćemo ne mijenja oblik. Došli su ovdje, ovdje ima svega i svačega, mi smo ovdje. Dakle, podjela je izvršena upravo na osnovu toga da li se riječi upotrebljavaju uvijek u istom obliku ili mijenjaju svoj oblik.
1: Izbeci pareti, dva put meri jednom srci. Izbeci pareti, izbeci pareti.
2: Jezički kutak.
3: Promjenljive vrste riječi i njihove osobine. U grupu promjenljivih vrsta riječi spadaju imenice, zamjenice, pridjevi, brojevi i glagoli. Dakle, ovo su riječi koje mijenjaju svoje oblike, postoje tri vrste promjena. Deklinacija, promjena imenica, zamjenica, pridjeva i brojeva, ne svih po padežima. Ove četiri vrste riječi ujedno i razlikujemo od glagola, jer se glagoli ne mijenjaju po padežima. Pored padeža, njihove gramatičke osobine su i rod i broj, zato ih zovemo imenskim riječima, konju zamjenice, pridjevi, brojevi i glagoli. Dakle, ovo su riječi koje mijenjaju svoje oblike, postoje tri vrste promjena. Deklinacija, promjena imenica, zamjenica, pridjeva i brojeva, ne svih po padežima. Ove četiri vrste riječi ujedno i razlikujemo od glagola, jer se glagoli ne mijenjaju po padežima. Pored padeža, njihove gramatičke osobine su i rod i broj, zato ih zovemo imenskim riječima. Konjugnji, muškarac, žena, dijete, pile, lane. Broj, jednina, žena i množina, žene. Padež, svih sedam padeža, žena, žene, ženi. Ženu, ženo, ženom, ženi. Prema značenju imenice mogu biti zamjeničke, stolica, kuća, vlastite, grčka, Ana. Zbirne, cvijeće, ptice. Gradivne, šećer, pijesak. Glagolske, crtanje, plivanje. Brojne, petak, petica. Misaone, ljubav. Zamjenice. Zamjenice su riječi koje upućuju na lice, predmete i pojave i njihove osobine. Sam naziv ukazuje da one zamjenjuju imenicu, pridjev ili broj. One su podijeljene u dvije grupe, imeničke i pridjevske zamjenice. Imeničke zamjenice se dijele na lične zamjenice, ja, ti, on, ona, ono, mi, vi, oni, one, ona. Nelične zamjenice, ko, šta, neko, nešto, niko, ništa, svako, svašta. Povratna zamjenica, sebe, se. Pridjevske zamjenice se dijele na prisvojne, moj, tvoj, pokazne, ovaj, taj, upitno odnosne, koji, čiji, neodređene, nekakav, odrične, nikakav, opšte, svakakav,

0: Ove zamjenice imaju dvojaku primjenu, pridjevsku i zamjeničku. Pridjevi stoje uz imenice i označavaju neku osobinu predmeta, bića i pojava. Samim tim i pridjevi imaju kategoriju roda, mlada žena, broja mlade žene i padeža mladoj ženi i ona se poklapa sa imenicom uz koju stoje. Pored ovih pridjevi imaju još dvije kategorije, pridjevski vid, određeni i neodređeni, kao i komparaciju pozitiv lijep, komparativ ljepši, superlativ najljepši. Prema značenju pridjevi mogu biti opisni, hrabar, gradivni, kameni, prisvojni, Andrićev, mjesni, prednji, vremenski, današnji, pridjevi namjene, poreska uprava.
1: Izbeci pareti, dva put meri jednom sepci. Izbeci pareti, izbeci pareti.
2: Jezički kutak.
3: Brojevi. Brojevi su djelimično promjenljive riječi koje označavaju koliko ima onoga ili u kojem se redu nalazi ono što označava imenica uz koju stoje. Prema značenju brojevi mogu biti osnovni, mijenjaju samo 1, 2, 3 i 4. Brojevi od 5 pa nadalje spadaju u nepromjenljive. Osnovni promjenljivi brojevi imaju različite načine promjene. Gramatički broj rod, pisao, pisala, pisalo, pišem, pišemo. Načini dođi. Glagolski oblici mogu biti prosti i složeni. Prosti su podijeljeni na lične, prezent, imperativ, aorist, imperfekat i bezlične, infinitiv, radni glagolski pridjev, trpni glagolski pridjev, prilog sadašnji, glagolski prilog prošli. Složeni glagolski oblici su svi lični i oni su perfekat, potencijal, pluskvamperfekat, futur 1 i futur 2. Glagolski oblici se grade uz pomoć dvije osnove, infinitivne i prezentske.
0: Opširnije o nepromjenljivim vrstama riječi u srpskom jeziku čućete u našoj sljedećoj emisiji Jezički kutak. Ostanite na talasima našeg i vašeg radija Radio Andrijevice.
1: Izbeci pareti, dva put meri jednom sepci. Izbeci pareti, izbeci pareti.
3: Pluskvamperfekat, futur 1 i futur 2. Glagolski oblici se grade uz pomoć dvije osnove, infinitivne i prezentske.
0: Opširnije o nepromjenljivim vrstama riječi u srpskom jeziku čućete u našoj sljedećoj emisiji Jezički kutak. Ostanite na talasima našeg i vašeg radija Radio Andrijevice.

Na današnji dan 1871. godine, zbog nasrtaja turske vojske predvođene Miralaj Salibegom na crnogorske porodice u prigraničnom pojasu s Turskom, došlo je do velikog oružanog sukoba na Lipovu kod Kolašina. Vojska Salibega, neobično brojna za protjerivanje crnogorskih porodica sa teritorije koju su Turci smatrali svojom, naišla je na neočekivano snažan otpor lokalnog stanovništva, kojem su u pomoć priskočila obližnja moračka sela. Pretrpjevši poraz, turska vojska je nakon toga morala napustiti crnogorsku teritoriju.

Na današnji dan 2010. godine, u mjestu Bolje sestre na Skadarskom jezeru, nakon 3,5 decenije priprema i planova, pušten je u rad regionalni vodovod za snabdijevanje vodom Crnogorskog primorja.

kupovinu jagnjadi za Andrijevičke penzionere. Andrijevica ulaže 20.000 eura u obnovu dječijeg igrališta. Marko Vulović predstavlja knjigu Majmun je nekad bio čovjek na Arts festivalu Berane. Peti Arts festival u Beranama od 28. septembra do 2. oktobra. U dnevniku izdvajamo. Počela prijava za kupovinu jagnjadi za Andrijevičke penzionere. Andrijevica ulaže 20.000 eura u obnovu dječijeg igrališta. Marko Vulović predstavlja knjigu Majmun je nekad bio čovjek na Arts festivalu Berane. Peti Arts festival u Beranama od 28. septembra do 2. oktobra. Od ponoći benzin skuplji. U dnevniku izdvajamo. Počela prijava za kupovinu jagnjadi za Andrijevičke penzionere. Andrijevica ulaže 20.000 eura u obnovu dječijeg igrališta. Marko Vulović predstavlja knjigu Majmun je nekad bio čovjek na Arts festivalu Berane. Peti Arts festival u Beranama od 28. septembra do 2. oktobra. Od ponoći benzin skuplji cent, cijena dizela nepromijenjena. Crna Gora među zemljama sa jeftinijim benzinom u Europi. Ustavni sud danas o vakcinaciji kao uslovu za boravak djece u vrtićima. Ćulapić, Ministarstvo ekologije i razvoja sjevera nije donijelo pravilnik o lovu, prijetnje je dobija i moja porodica. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, novi pravilnik o lovnim sezonama zasnovan na stručnim i naučnim principima. Vrijeme s jutra sunčano.

0: Poštovani slušaoci, dnevnik počinjemo lokalnim vijestima. Udruženje penzionera Andrijevica obavještava svoje članove da mogu izvršiti prijavu za kupovinu jagnjadi od proizvođača DOO Mesopromet Bijelo Polje. Jagnjad će se penzionerima prodavati po cijeni od 8,5 eura po kilogramu uz mogućnost otplate u 8 mjesečnih beskamatnih rata odbijanjem od penzije.
1: Za realizaciju kupovine zainteresovani penzioneri potrebno je da u fondu PIO područna jedinica Berane izvade listing o kreditnom zaduženju koji će biti sastavni dio izjave. Narudžbine za kupovinu jagnjadi mogu se izvršiti svakog radnog dana od 25.9. do 15.10.2026. godine u kancelariji i klubu Udruženja penzionera Andrijevica. Za realizaciju kupovine zainteresovani penzioneri potrebno je da u fondu PIO područna jedinica Berane izvade listing o kreditnom zaduženju koji će biti sastavni dio izjave. Narudžbine za kupovinu jagnjadi mogu se izvršiti svakog radnog dana od 25.9. do 15.10.2026. godine u kancelariji i klubu Udruženja penzionera Andrijevica. Za realizaciju kupovine zainteresovani penzioneri potrebno je da u fondu PIO područna jedinica Berane izvade listing o kreditnom zaduženju koji će biti sastavni dio izjave. Narudžbine za kupovinu jagnjadi mogu se izvršiti svakog radnog dana od 25.9. do 15.10.2026. godine u kancelariji i klubu Udruženja penzionera Andrijevica. Od 3 godine. Izbor ponuđača biće izvršen prema kriterijumu najniže cijene među ponudama koje ispunjavaju sve tehničke i druge propisane uslove. Rok za podnošenje ponuda je 28. septembar 2026. godine do 8 časova, dok je rok za izvršenje ugovora 10 dana od njegovog potpisivanja.

0: knjiga Majmun je nekad bio čovjek autora Marka Vulevića bit će predstavljena večeras u Njegoševom trgu u okviru druge večeri petog izdanja Arts festivala Berane. Književna promocija dio je bogatog programa festivala koji ove godine okuplja autore, umjetnike i ljubitelje kulture, pružajući publici priliku da kroz različite umjetničke sadržaje upozna savremeno stvaralaštvo.
1: Tokom promocije bit će riječi o knjizi Majmun je nekad bio čovjek, njenim temama i književnom izrazu autora Marka Vulevića. Susret s autorom bit će prilike i za razgovor sa publikom i neposrednije upoznavanje sa djelom. Drugo festivalsko veče na Njegoševom trgu tako će biti u znaku književnosti uz program namijenjen svim ljubiteljima pisane riječi. Promocija knjige zakazana je za večeras na Njegoševom trgu u Beranama sa početkom u 19 časova.

0: Berone će od 28. septembra do 2. oktobra biti domaćin petog ATS festivala, kulturne manifestacije posvećene promociji i afirmaciji mladih umjetnika iz različitih oblasti stvaralaštva. Tokom pet festivalskih dana publiku očekuje raznovrstan program koji obuhvata koncerte, promocije knjige, matine, program za najmlađe i pozorišnu predstavu, a događaj će biti održan na više lokacija u Beranama.
1: Program festivala večeras od 19 časova, promocija knjige Majmun je nekad bio čovjek, autora Marka Vulevića, Njegošev trg. 1. oktobar, 16 časova, matinee koncert za najmlađe, Gudački kvarter, Hrizanteme, Centar za kulturu Berane. 2. oktobar, 19 časova, predstava Jelena Savojska, Centar za kulturu Berane. Organizator festivala je Centar za kulturu Berane u saradnji sa Nađom Dabetić. Večeras od 19 časova promocija knjige Majmun je nekad bio čovjek, autora Marka Vulevića, Njegošev trg. 1. oktobar, 16 časova, matinee koncert za najmlađe, Gudački kvarter, Hrizanteme, Centar za kulturu Berane. 2. oktobar, 19 časova, predstava Jelena Savojska, Centar za kulturu Berane. Organizator festivala je Centar za kulturu Berane u saradnji sa Nađom Dabetić. Večeras od 19 časova promocija knjige Majmun je nekad bio čovjek, autora Marka Vulevića, Njegošev trg. 1. oktobar, 16 časova, matinee koncert za najmlađe, Gudački kvarter, Hrizanteme, Centar za kulturu Berane. 2. oktobar, 19 časova, predstava Jelena Savojska, Centar za kulturu Berane. Organizator festivala je Centar za kulturu Berane u saradnji sa Nađom Dabetić.
0: Važe nove cijene goriva. Litar Eurosupera 98 i Eurosupera 95 poskupili su po 1 cent i koštaju 1,79, odnosno 1,75 eura. Cijena eurodizela ostala je nepromijenjena 1,95 eura, dok je lož ulje pojeftinilo 2 centa i košta 2,02 eura.
1: Obračun maksimalnih maloprodajnih cijena navedenih derivata izvršen je u skladu sa odlukom o umanjenju iznosa akciza za promet bezolovnog benzina i gasnih ulja usvojenom na jučerašnjoj sjednici vlade, po kojoj je iznos akciza umanjen 30% za benzine i 25% za eurodizel i uredbom o načinu obračuna maksimalne maloprodajne cijene određenih vrsta naftnih derivata, navode iz Ministarstva energetike i rudarstva. Navedene cijene važit će od 29. septembra do 5. oktobra, kada će biti izvršen naredni obračun, nakon čega će biti objavljene cijene koje će važiti od 6. oktobra ove godine.

0: Crna Gora se prema podacima prikazanim na evropskoj mapi cijena goriva nalazi među zemljama sa nižom cijenom benzina. Prema grafici koja prikazuje cijene benzina u evropskim zemljama na dan 23. septembar, litar benzina 95 oktana u Crnoj Gori košta 1,74 eura. Po podacima prikazanim na grafici, u Srbiji litar benzina košta 1,78 eura, dok je u Bosni i Hercegovini 1,70 eura. U Hrvatskoj je cijena 1,74 eura, koliko iznosi i u Crnoj Gori, dok je u Albaniji 2,15 eura po litru. Posmatrano šire, razlike u Europi su još izraženije. U Francuskoj litar benzina košta 2,17 eura, dok je u Španiji 1,93 eura.
1: To znači da je benzin u Crnoj Gori prema prikazanim podacima 43 centa jeftiniji nego u Francuskoj, odnosno 19 centi jeftiniji nego u Španiji. Crna Gora se tako sa 1,74 eura po litru benzina nalazi znatno ispod cijena koje vozači plaćaju u pojedinim velikim članicama Evropske unije, poput Francuske, dok je istovremeno iznad cijene u Bosni i Hercegovini. Među evropskim zemljama obuhvaćenim grafikom najviša cijena benzina je u Norveškoj, 2,76 eura po litru, dok je najniža prikazana u Rusiji 0,77 eura. Cijena od 1,74 eura po litru Crnu Goru svrstava ispod cijena benzina u većem dijelu zapadne i sjeverne Europe.

0: Ustavni sud razmatrat će danas ustavnost odredaba zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti kojima je obavezna vakcinacija propisana kao uslov za boravak djece u vrtićima na sjednici koja će biti zatvorena za javnost. Sjednica je prethodno bila zakazana za 24. septembar, ali je izjašnjavanje odgođeno zbog kako su tada saopštili iz Ustavnog suda naknadno dostavljene dokumentacije od značaja za odlučivanje koju je potrebno razmotriti prije donošenja odluke. Ustavni sud je 15. septembra održao javnu raspravu o inicijativama za ocjenu ustavnosti tih odredaba. Zakonom je propisano da dijete može boraviti u javnoj ili privatnoj predškolskoj ustanovi ako je sprovedena obavezna vakcinacija, osim kada postoji trajna medicinska kontraindikacija za određenu imunizaciju.
1: Na javnoj raspravi razmatrani su argumenti koji se odnose na zaštitu javnog zdravlja, prava i najbolji interes djeteta, kao i posljedice uskraćivanja boravka u vrtiću nevakcinisanoj djeci. Predstavnici Ministarstva zdravlja ocijenili su da uslovljavanje boravka djece u vrtićima vakcinacijom predstavlja mjeru zaštite zdravlja, a ne ograničenje ustavnih prava. S druge strane, predstavnici nevladinog sektora poručili su da djeca ne bi trebalo da snose posljedice odluka odraslih i sistema. Iz UNICEF-a su ocijenili da bi Crna Gora trebalo da pronađe manje restriktivno rješenje koje bi u manjoj mjeri uticalo na pravo. Ministarstva zdravlja ocijenili su da uslovljavanje boravka djece u vrtićima vakcinacijom predstavlja mjeru zaštite zdravlja, a ne ograničenje ustavnih prava. S druge strane, predstavnici nevladinog sektora poručili su da djeca ne bi trebalo da snose posljedice odluka odraslih i sistema. Iz UNICEF-a su ocijenili da bi Crna Gora trebalo da pronađe manje restriktivno rješenje koje bi u manjoj mjeri uticalo na pravo. Ministarstva zdravlja ocijenili su da uslovljavanje boravka djece u vrtićima vakcinacijom predstavlja mjeru zaštite zdravlja, a ne ograničenje ustavnih prava. S druge strane, predstavnici nevladinog sektora poručili su da djeca ne bi trebalo da snose posljedice odluka odraslih i sistema. Iz UNICEF-a su ocijenili da bi Crna Gora trebalo da pronađe manje restriktivno rješenje koje bi u manjoj mjeri uticalo na pravo.
0: Novim zakonom o lovstvu koji je predložilo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva

0: i vodoprivrede, a usvojila Skupština Crne Gore. Nije tačno da sam ja dozvolio lov na srnu i njeno lane, već novi zakon o lovstvu koji je predložilo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a koji je izglasala Skupština Crne Gore, kazao je Ćulafić. On je dodao da nije donio ni pravilnik o vrstama i sezonama lova, već Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, dok je Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera dalo saglasnost. Ćulafić tvrdi da njegovo ministarstvo je bilo lišeno pravnog uporišta da zabrani lov na srnu, iako je, kako kaže, njegov lični stav, kao i stav resora kojim rukovodi, da takav lov treba zabraniti. U pogledu davanja saglasnosti, Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera je s tim na novi zakon o lovstvu i na to da je tim zakonom dozvoljen lov svega što je bilo zabranjeno, bio prinuđen da postupa shodno instrukcijama Evropske komisije, naveo je Ćulafić.
1: On je kazao da odnos ministarstva prema zaštiti životinjskih vrsta pokazuje i novi zakon o zaštiti prirode, kojim je prema njegovim riječima izbrisana odredba prema kojoj je za takav pravilnik bila potrebna saglasnost Ministarstva poljoprivrede. To je urađeno upravo s ciljem da zaštitimo što više vrsta, a da na to nema uticaja direktorat za lovstvo tog ministarstva, rekao je Ćulafić. Ministar je podsjetio i da je predložio da mreža Natura 2000 obuhvati 50% kopnene teritorije Crne Gore, navodeći da je time pokazao koliko mu je stalo do zaštite prirode. Takvu odluku u Evropi niko donio nije, ali se i to sračunato prećutkuje, kazao je Ćulafić. On je naveo i da zbog javnih prozivki prijetnje dobija i njegova porodica, te poručio da očekuje reakciju nadležnih institucija. S obzirom na manipulatorske metode neostvarenih pojedinaca, željnih reklame i cirkusa, i s obzirom na broj prijetnji koje i moja porodica sad već dobija, mislim da je vrijeme da i sudovi i tužiloštvo nešto na tom polju porade, naveo je Ćulafić. Na kraju je čestitao 35-godišnjicu proglašenja Crne Gore ekološkom državom i poručio da će proces zatvaranja poglavlja 27 biti doveden do kraja. Srećna nam 35-godišnjica ekološke države i uspješan put u zatvaranju poglavlja 27. Znam da mnoge boli, ali dovešćemo proces do kraja, zaključio je Ćulafić.

0: Definisane lovne sezone za sve kategorije jelenske i srneće divljači, divokozu i muflona, dok su za pojedine vrste periodi lova prilagođeni njihovim biološkim karakteristikama, klimatskim uslovima, migracijama, kao i potrebi zaštite poljoprivrede i šumarstva, kazali su iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.
1: Ističu da je plansko izlučenje jedinki oba pola standardna uzgojna i selekcijska mjera u savremenom upravljanju populacijama divljači. Selekcije i sanitarni odstrijel ne mogu biti zasnovani isključivo na polu, već moraju obuhvatiti jedinke različitih polova i starosnih kategorija u skladu sa stanjem populacije i kapacitetom staništa. Jednostrano izlučivanje samo jednog pola može dovesti do narušavanja prirodne strukture i dugoročne stabilnosti populacije, napominju iz ministarstva. Lovne sezone i kvote, stoga se, kako su kazali, određuju planski na osnovu stručnih kriterijuma i potreba konkretnog staništa, a ne proizvoljno. Kada je riječ o lovnim danima, novi pravilnik donosi određene promjene, uključujući mogućnost lova subotom i danima praznika, dok je Crna Gora i dalje među evropskim zemljama sa najmanje lovnih dana u toku sezone, navode iz resora poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Kažu da razumiju interesovanje javnosti za pitanja zaštite divljači i smatraju da je svaka argumentovana i dobronamjerna inicijativa dobrodošla. Istovremeno važno je jasno razdvojiti donošenje propisa od njihove primjene. Nezakonit lov, prekoračenje odobrenih kvota ili bilo koje drugo kršenje propisa neprihvatljivo je i ministarstvo će podržati svako zakonito postupanje nadležnih organa u cilju zaštite divljači i očuvanja prirodnih resursa. Ističu iz ministarstva i zaključuju da struka i održivo upravljanje ostaju osnov za donošenje odluka u oblasti lovstva.

0: Raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas.
1: U prvoj smjeni do 15 časova preglede obavljaju dr. Džemail Gilić, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog dr. Jugoslav Račić. Druga smjena doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas, dok će pacijente doktorke Anđelije Popović pregledati doktorka Danijela Đekić od 15 do 19 časova.

0: Sinoptičari za sutra u našoj zemlji prognoziraju sunčano vrijeme.
1: Vrijeme s jutra pretežno sunčano, na sjeveru ujutru po kotlinama magla, poslije podne u kontinentalnim oblastima ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren u južnim oblastima najčešće časova.

0: Sinoptičari za sutra u našoj zemlji prognoziraju sunčano vrijeme.
1: Vrijeme s jutra pretežno sunčano, na sjeveru ujutru po kotlinama magla, poslije podne u kontinentalnim oblastima ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren u južnim oblastima najčešće.
2: Slušate Radio Andrijevicu.
3: Vi ste na talasima Radio Andrijevice.

Danas je iznenada preminula Bandović Dragutina Bosiljka Bosa. Posmrtni ostaci su izloženi u gradskoj kapeli u Andrijevici danas i s jutra do 13 časova i 30 minuta. Sahrana je s jutra 30. septembra u 14 časova na groblju u Prisoji. Ožalošćena porodica Bandović.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 06711. Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 06711.

Dobar dan, poštovani slušaoci studija Radio Andrijevice. Vrijeme je za naše popodnevno druženje. Do 19 časova bit ćemo zajedno uz dobru muziku, informacije i sve ono što bi vam moglo biti važno za ostatak dana. Za početak provjeravamo i kako nas vrijeme očekuje do kraja dana i vremensku prognozu za sutra. U južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru umjereno oblačno uz dosta sunčanih perioda. Vjetar slab do umjeren, u noćnim satima ponegdje pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha danas do 28 stepeni. Za sutra sinoptičari prognoziraju pretežno sunčano, na sjeveru ujutru pokotlinama magla, poslije podne u kontinentalnim oblastima ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren u južnim oblastima, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha s jutra od 3 do 20 stepeni, a najviša dnevna od 15 do 28 stepeni. Sponzor vremenske prognoze na talasima Radio Andrijevice je Diskont Brašna, Žitobačka Berane. Uz poziv da i ovo popodne budete sa nama, dežurna ekipa vam želi lijep dan i sve najbolje.

Na prodaju imanje površine 5 hektara u jednom komadu, udaljeno svega 500 metara od centra Andrijevice. Imanje ima vodu, struju i zaseban prilaz, a vlasništvo je 1/1. Zbog površine, lokacije i infrastrukture imanje predstavlja odličnu osnovu za porodično imanje, poljoprivrednu proizvodnju, turistički sadržaj, ruralni turizam, vikend naselje ili dugoročnu investiciju, u zavisnosti od planskih uslova. Andrijevica, 5 hektara, vlasništvo 1/1, cijena po dogovoru. Za sve informacije i obilazak imanja, kontakt putem broja telefona 068-221-778, 068-221-778.

rukovodi, pripisuje odgovornost za odluke koje, kako tvrdi, nijesu donijeli. Ćulafić je naveo da nije tačno da je on dozvolio lov na srnu i njeno lane, već da je to omogućeno novim zakonom o lovstvu koji je predložilo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a usvojila Skupština Crne Gore. Načelnik generalštaba Vojske Crne Gore, brigadni general Miodrag Vuksanović, sastao se sa novim potporučnicima koji su završili vojne akademije i stupaju u službu u Vojsci Crne Gore, saopšteno je iz Ministarstva odbrane. Kako navode iz Ministarstva odbrane, novi oficiri svoje vojno obrazovanje obuku završili su na vojnim akademijama u Republici Sjevernoj Makedoniji, Austriji, Grčkoj, Italiji i Hrvatskoj, gdje su stekli znanje i iskustva koja će primjenjivati u svojim budućim dužnostima u Vojsci Crne Gore. Tokom sastanka brigadni general Vuksanović poželio je novim potporučnicima uspjeh u profesionalnoj karijeri i istakao značaj njihovog dolaska za dalji razvoj Vojske Crne Gore. Iz Ministarstva energetike i rudarstva saopštili su da će od danas u Crnoj Gori važiti nove cijene goriva, litar Euro Supera 98 i Euro Supera 95 poskupio je za po 1 cent, pa košta 1,79, odnosno 1,75 eura. Cijena Euro dizela ostaće nepromijenjena 1,95 eura, dok je litar lož ulja pojeftinio 2 centa i košta 2,02 eura. U nastavku servisne informacije, raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas, druga smjena, izabrani doktor za odrasle, doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas, pacijente doktorke Anđelije Popović, danas će pregledati doktorka Danijela Đekić od 15 do 19 časova. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051 243 095 i 069 122 500. U nastavku vijesti slijedi vremenska prognoza, sponzor vremenske prognoze na talasima Radio Andrijevice i Diskont Brašna Žitobar pregledati doktorka Danijela Đekić od 15 do 19 časova. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051 243 095 i 069 122 500. U nastavku vijesti slijedi vremenska prognoza, sponzor vremenske prognoze na talasima Radio Andrijevice i Diskont Brašna Žitobar pregledati doktorka Danijela Đekić od 15 do 19 časova. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051 243 095 i 069 122 500. U nastavku vijesti slijedi vremenska prognoza, sponzor vremenske prognoze na talasima Radio Andrijevice i Diskont Brašna Žitobar.

U ovom uključenju provjeravamo i popodnevni raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica, eventualne prekide u napajanju električnom energijom. Imamo i informaciju iz stanice policije, a donosimo i najnovije informacije iz Udruženja penzionera Andrijevica.

Pozivaju se penzionerke i penzioneri, članovi udruženja penzionera Andrijevica, da se prijave za kupovinu zimnice jagnjadi od proizvođača DOO Mesopromet Bijelo Polje. Prodaje jagnjadi penzionerima vrši se po cijeni od 8,5 eura po jednom kilogramu sa rokom otplate od 8 mjesečnih beskamatnih rata od penzije. Svaki zainteresovani penzioner za kupovinu jagnjadi treba iz fonda PIO područne jedinice Berane da izvadi listing o kreditnom zaduženju koji će biti sastavni dio izjave. Narudžbu za kupovinu jagnjadi penzioneri mogu izvršiti neposredno radnim danima do 15. oktobra 2026. godine u kancelariji i klubu Udruženja penzionera Andrijevica, kaže se u obavještenju Udruženja penzionera Andrijevica.

Raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica u drugoj smjeni izabrani doktor za odrasle doktorka Veselinka Paunović ordinira danas do 21 čas, dok pacijente doktorke Anđelije Popović danas do 19 časova pregleda doktorka Danijela Đekić. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051 243 095 i 069 122 500.

U nastavku našeg popodnevnog programa, utorak je 29. septembar, slijedi centralna rubrika Utisak dana. Danas govorimo o ekonomiji. Iz Ministarstva energetike i rudarstva saopštili su da će od danas u Crnoj Gori važiti nove cijene goriva. Litar Euro Supera 98 i Euro Supera 95 poskupio je po 1 cent i košta 1,79, odnosno 1,75 eura. Cijena Euro dizela ostala je nepromijenjena 1,95 eura, dok je lož ulje pojeftinilo 2 centa i košta 2,02 eura. Obračun maksimalnih maloprodajnih cijena navedenih derivata izvršen je u skladu sa odlukom o umanjenju iznosa akcize za promet bezolovnog benzina i gasnih ulja usvojenom na sjednici vlade, po kojoj je iznos akcize umanjen 30% za benzine i 25% za eurodizel i uredbom o načinu obračuna maksimalne maloprodajne cijene određenih vrsta naftnih derivata, navode iz ministarstva. Navedene cijene važiće do 5. oktobra, kada će biti izvršen naredni obračun, a nakon čega će biti objavljene cijene koje će važiti od 6. oktobra ove godine.

U nastavku popodnevnog programa minuti posvećeni horoskopu i ljubiteljima astrologije. U savjete i smjernice za predstojeće sate.

jarac. Ne odgovara vam u potpunosti energija ovog dana jer vam unosi nestrpljivost i nervoz. Ipak dan je odličan da pokrenete promjene u poslovnom okruženju ili da se vi drugačije postavite prema nekim saradnicima. Vodolija. Razgovor sa saradnikom vam daje nadu da ćete uspjeti da ostvarite svoje planove. Obaveze je sada lako završiti, ne ostavljajte ih za posljednji trenutak. Ribe. Dosta toga možete obaviti lakše i brže nego inače, pa ne dozvolite da vam povremene promjene u raspoloženju donesu zastoj u planovima. Komunikacija sa nekim preko posla je dosta zanimljiva. Uvaženi slušaoci, čuli ste horoskop.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Zorica Bacanović, slijede vijesti. Ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Damljen Ćulafić reagovao je povodom navoda u javnosti u vezi sa dozvolom lova na srnu i lane, poručujući da se njemu i resoru kojim rukovodi pripisuje odgovornost za odluke koje, kako tvrdi, nijesu donijeli. Ćulafić je naveo da nije tačno da je on dozvolio lov na srnu i njeno lane, već da je to omogućeno novim zakonom o lovstvu koji je predložilo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a usvojila Skupština Crne Gore. Načelnik generalštaba Vojske Crne Gore, brigadni general Miodrag Vuksanović, sastao se sa novim potporučnicima koji su završili vojne akademije i stupaju u službu u Vojsci Crne Gore, saopšteno je iz Ministarstva odbrane. Kako navode iz Ministarstva odbrane, novi oficiri svoje vojno obrazovanje i obuku završili su na vojnim akademijama u Republici Sjevernoj Makedoniji, Austriji, Grčkoj, Italiji i Hrvatskoj, gdje su stekli znanje i iskustva koja će primjenjivati u svojim budućim dužnostima u Vojsci Crne Gore. Tokom sastanka brigadni general Vuksanović poželio je novim potporučnicima uspjeh u profesionalnoj karijeri i istakao značaj njihovog dolaska za dalji razvoj Vojske Crne Gore. Iz Ministarstva energetike i rudarstva saopštili su da će od danas u Crnoj Gori važiti nove cijene goriva, litar Eurosupera 98 i Eurosupera 95 poskupio je za po 1 cent, pa košta 1,79, odnosno 1,75 eura. Cijena eurodizela ostaće nepromijenjena 1,95 eura, dok je litar lož ulja pojeftinio 2 centa i košta 2,02 eura. U nastavku servisne informacije, raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas, druga smjena, izabrani doktor za odrasle, doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas, pacijente doktorke Anđelije Popović danas će pregledati doktorka Danijela Đekić od 15 do 19 časova. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051 243 095 i 06 9 1 2 2 5 0 0. U nastavku vijesti slijedi vremenska prognoza. Sponzor vremenske prognoze na talasima Radio Andrijevice je Diskont Brašna, Žitobačka, Berane. Vrijeme u Crnoj Gori danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru ujutru po kotlinama magla, tokom dana malo do umjereno oblačno uz dosta sunčanih perioda. Vjetar slab do umjeren u jutarnjim i noćnim satima, ponegdje pojačan sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 14 do 28 stepeni.

U nastavku popodnevnog programa minuti posvećeni horoskopu i ljubiteljima astrologije, uz savjete i smjernice za predstojeće sate.

Promjene u raspoloženju donesu zastoj u planovima. Komunikacija sa nekim preko posla je dosta zanimljiva. Uvaženi slušaoci, čuli ste horoskop.

jarac. Ne odgovara vam u potpunosti energija ovog dana jer vam unosi nestrpljivost i nervozu. Ipak dan je odličan da pokrenete promjene u poslovnom okruženju ili da se vi drugačije postavite prema nekim saradnicima. Vodolija, razgovor sa saradnikom vam daje nadu da ćete uspjeti da ostvarite svoje planove. Obaveze je sada lako završiti, ne ostavljajte ih za posljednji trenutak. Ribe, dosta toga možete obaviti lakše i brže nego inače, pa ne dozvolite da vam povremene

Uvaženi slušaoci, pratite program Radio Andrejevice. Zanimljivosti. Policija iz britanske Grofovije, Gloucestershire, pozvala je građane da prijave ukoliko vide da djeca igraju fudbal na ulici. U obrazloženju ovakve bizarne odluke je navedeno da prijavljivanje šutiranja lopte na kolovozu pomaže u sprječavanju ponašanja djece koja su suprotna društvenim konvencijama. Pisma iz policije su poslata mještanima nakon što su, kako je navedeno, stizale prijave o antisocijalnom ponašanju kao što je igranje fudbala na ulicama. Dodaje se i da takvo ponašanje djece može da ošteti automobile ili da dovede djecu u opasnost. Pojačat ćemo patrole koje će davati savjete djeci koju vide da se igraju na ulici. To je u centru pažnje policije i bit će preduzete dalje akcije, navedeno iz policije. Mještanin Richard Mays je za lokalne medije istakao da je to apsolutno smiješno. Roditelji troše pola svojih života da ohrabre svoju djecu da izađu napolje i da se igraju, a kada uspiju tome, pojave se komšije koje se žale. Ta djeca nisu dileri droge, to su samo djeca koja vole da se igraju van svoje kuće na sigurnoj distanci. To je tužna refleksija modernog vremena, rekao je Mays. Zanimljivosti. Svi znamo da je san zdrav i neophodan za ljudski organizam, posebno za djecu koja rastu. Međutim, dječak Wyatt Shaw iz Kentuckya, koji ima 7 godina, proveo je 11 dana spavajući, a da doktori ne znaju šta je uzrok tome. Nakon što je zaspao 1. oktobra, Wyatt se nije probudio do 12. u mjesecu. Wyatt je spavao punih 11 dana, uprkos naporima njegove majke da ga probudi. Ljekari su zbunjeni zašto je dječak proveo toliko vremena u snu. Nakon 11 dana, ljekari su Wyattu dali lijek koji se obično prepisuje pacijentima koji imaju epileptične napade. Nakon što je izašao iz dubokog sna, dječak se borio da normalno hoda i priča. Wyattova majka Amy rekla je da su ljekari izveli niz testova, ali da rezultati nisu jasni. Oni su rekli da vjerovatno nikada nećemo saznati zašto se to dogodilo, ali da ćemo nastaviti da ga njegujemo kako bi se oporavio, navela je ona. Iako je dječakovo stanje sada nešto bolje, i dalje je na njezi u bolnici u Kentuckyju. Istraživači iz Sjedinjenih Američkih Država su možda pronašli savršeno mjesto za izgradnju baze na mjesecu. Kako se navodi u saopštenju sa Univerziteta Purdue iz Indijane, veliki otvoreni kanali lave, otkriveni na zemljinom satelitu, mogu poslužiti kao zaštita astronautima od opasnih uslova. Kanali lave se prirodno formiraju kad tok lave napravi čvrstu koru koja se zgusne i oformi pokrov iznad tekuće lave. Jednom kada lava prestane da teče, tunel se ponekad isuši stvarajući šupljine, objasnili su naučnici. Astronauti su do sada uspijevali da ostanu na mjesecu maksimum 3 dana zbog nedostatka atmosfere. Svemirska odijela ne mogu zaštititi ljude od promjenjivih ekstremnih temperatura, zračenja i udara meteorita. Kanali lave o kojima je riječ nalaze se na brdu Marius, najvećem polju sa vulkanskom kupolom na mjesecu, ističe NASA. Čak i ako se baza ne napravi u kanalu, naučnici smatraju da će njihovo proučavanje biti korisno. Istraživači smatraju da je kanal dug nekoliko kilometara i visok bar 1 kilometar. Jedan model prikazuje kanal dovoljno velik da u njega stane čitav grad Filadelfija. Brdo Marius bi uskoro moglo postati važna lokacija na koju se treba fokusirati. Američki potpredsjednik Mike Pence rekao je da će administracija predsjednika Donalda Trumpa pogurati istraživanja na mjesecu.

0: tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.
1: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bijela tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.

Ponedeljak je 29. septembar, privodimo kraju naše popodnevno druženje. Još jednom da ponovim i vremensku prognozu za sutra. Sinoptičari kažu da nas očekuje pretežno sunčano vrijeme, na sjeveru jutru po kotlinama magla, poslije podne u kontinentalnim oblastima ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar će biti slab do umjeren u južnim oblastima, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha sjutra od 3 do 20, a najviša dnevna od 15 do 28 stepeni. Toliko u našem druženju ovog popodneva. Novo druženje zakazujemo za sjutra od 16 do 19 časova. Želimo...

0: Jezički kutak.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Ja sam Jelena Labović, učenica 9. razreda osnovne škole Bajo Jojić. Tema današnje emisije su skraćenice i brojevi. Skraćenice u jeziku nastaju iz potrebe da prilikom pisanja uštedimo prostor, a prilikom govora vrijeme. Međutim, skraćivanje riječi nije proizvoljno. Ono je uređeno pravopisnim pravilima. U našem jeziku skraćenice se dijele na one sa tačkom i one bez tačke. Skraćenice sa tačkom nastaju kada se riječ prekida prije svog kraja, pa tačka označava da je riječ skraćena. Skraćivanje može biti na prvom slovu, na primjer, tačka, t, lice, l, razred, r, nova era, n, e. Grupom slova do prvog samoglasnika. Ulica, ul, strana, str, broj, br, učenik, uč. Do drugog samoglasnika. Profesor, prof, inženjer, inž, gimnazija, gimn. Ili do trećeg samoglasnika. Geografija, geogr, biologija, biol, superlativ, superl. Posebnu grupu čine takozvane ustaljene ili izuzetne skraćenice kao što su takozvani tzv, na primjer npr, i tako dalje itd, tako dalje td i slično isl, to jest tj. Kod njih ne možemo jasno primijeniti pravilo o broju samoglasnika. Pišu se malim slovima i sa tačkama jer predstavljaju skraćene oblike više riječi. Drugu grupu čine skraćenice bez tačke. One nastaju kada se riječ skraćuje na prvo i posljednje slovo. Doktor, dr, magistar, mr, gospođa, gđa, gospođica, gđica. Pošto sadrže i početak i kraj riječi, ne piše se tačka. Bez tačke se pišu i verzalne skraćenice, odnosno akronimi nastali od početnih slova više riječi. One se pišu velikim slovima. Crnogorsko narodno pozorište, CNP, Ujedinjene nacije, UN, Evropska unija, EU, Osnovna škola, OŠ, Košarkaški klub, KK. Važno je znati i da se iza skraćenice sa tačkom ne dodaje još jedna tačka ako se ona nađe na kraju rečenice. Ta jedna tačka istovremeno označava i skraćenje i kraj rečenice. Kada je riječ o mjernim jedinicama, one se mogu pisati i ćirilicom i latinicom i uglavnom se pišu malim slovom. Metar, kilogram, litar. Međutim, jedinice nastale od ličnih imena pišu se latinicom i velikim slovom, kao što su vat, volt ili džul. Sada će nam Marija Labović, učenica 9. razreda osnovne škole Bajo Jojić, reći nešto više o brojevima.
2: Pisanje brojeva u našem jeziku uređeno je jasnim pravopisnim pravilima, a upravo kod brojeva se često prave greške. Brojevi od 1 do 10 pišu se isključivo slovima. 3 učenika, 8 dana, 9 knjiga. Izuzetak su mjerne jedinice kada navodimo tačne podatke, pa je pravilno napisati 5 kilograma, 10 metara ili 3 litra, jer je u tom slučaju preglednije koristiti cifre. U književnim i školskim tekstovima manji brojevi se uglavnom pišu slovima, dok se veći brojevi, godine, statistički podaci i datumi češće pišu ciframa. Na primjer, 2024. godina, 15 km, 120 učenika. Važno pravilo je da se rečenica ne može započeti cifrom, ako broj stoji na početku rečenice, mora se napisati slovima. Dakle, pravilno je reći, 20 učenika je učestvovalo na takmičenju. Redni brojevi pišu se sa tačkom, 1., 2., 15., 21. Kada stoje uz imenicu, tačka ostaje. 5. razred, 21. vijek. Međutim, ako se iza rednog broja u rečenici nalazi zarez ili drugi interpunkcijski znak, tačka se izostavlja, iako prilikom čitanja osjećamo da je u pitanju redni broj. Brojevi od 200 do 900 pišu se spojeno. 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Decimalni brojevi odvajaju se zarezom, a ne tačkom. Dakle, pravilno je napisati 3,14, a ne 3.14. To je jedna od čestih grešaka pod utjecajem engleskog jezika. Kod višecifrenih brojeva hiljade se radi preglednosti odvajaju razmakom. Hiljadu, 25.000, milion. Ne koristi se tačka za odvajanje hiljada. Veliki brojevi mogu se pisati i kombinovano, na primjer 2 miliona, 5 hiljada ili 3 milijarde, gdje broj napisan cifrom, a brojna imenica slovima.
1: Toliko za danas. Hvala na pažnji.
0: Jezički kutak.
3: Znakovi interpunkcije, vodič za pravilnu upotrebu. Kada se govori o pravopisu i znakovima interpunkcije, potrebno je da budemo skoncentrisani, jer time vježbamo sobstveni um i memoriju. Iako često možemo čuti ljude kako se žale na to ko još ima vremena da u digitalnom dobu obraća pažnju na takve sitnice, kao što su znakovi interpunkcije, istina je potpuno drugačija. Bez interpunkcije bili bismo potpuno izgubljeni u pisanoj komunikaciji. Naime, razumijevanje smisla napisanog nije isto kao razumijevanje izgovorenog teksta. Prilikom slušanja drugog govornika mi shvatamo smisao izrečenog zahvaljujući njegovoj intonaciji, ekspresijama i drugim neverbalnim oblicima. U pisanom tekstu toga nema. Dakle, ono što nam omogućava da razumijemo smisao i intonaciju napisanih rečenica upravo su znakovi interpunkcije. Znakovi interpunkcije u srpskom jeziku. U osnovne interpunkcijske znakove u našem jeziku spadaju tačka, zapeta, crta, tačka i zarez, navodnici, upitnik, uzvičnik, crtica. Interpunkcija srpskog jezika je logička, što znači da zavisi od smisla rečenice. Međutim, ono što nekome izgleda logično, drugome može djelovati nerazumljivo. Otuda imamo česte nedoumice prilikom upotrebe pojedinih pravopisnih znakova. Ono što morate da znate je da iako ove nedoumice mogu izgledati nevažno, one u komunikaciji mogu dovesti do velikih nesporazuma. Zbog toga je važno ovladati pravilnom upotrebom interpunkcijskih znakova. Kako bismo vam pomogli, donosimo vam kratak ali efikasan vodič za pravilnu upotrebu najčešćih interpunkcijskih znakova. Pisanje tačke. Kada je u pitanju pravilna upotreba znakova interpunkcije, tačka je možda jedan od onih koji zadaju najmanje nedoumica. Upotrebljava se na kraju svake potvrdne ili odrične rečenice. Tačka se također upotrebljava i kao pomoćni znak kada je potrebno da skratimo riječ, označimo naslov odeljka ukoliko se tekst nastavlja u istom redu, život u savremenoj. Svakoga jutra učenici dolaze u školu sa osmijehom i zauzimaju svoje mjesto u učionici. Rimskim ili arapskim brojevima označimo poglavlje ili raščlanimo tekst. Obilježimo redni broj. Najčešće greške u upotrebi tačke vezane su za njeno pisanje na pogrešnim mjestima. Dakle, važno je da znate da se tačka ne piše iza rimskih brojeva. Iza rednih brojeva kada se nalaze ispred nekog drugog interpunkcijskog znaka. U četvorocifrenim oznakama godina iza cifre koja označava hiljade. Iza skraćenica sastavljenih od velikih slova koja predstavljaju prva slova riječi. Iza sažetih skraćenica sastavljenih od prvog i posljednjeg sloga, primjer gđa, gđica.
4: Pisanje zareza. Kada su u pitanju znaci interpunkcije, jedan od najčešćih jeste zarez. Uz to, riječ je o jednom od znakova koji zadaju najviše problema i čija je pravilna upotreba često predmet polemike. To i ne treba da čudi. Za definisanje i obilježavanje unutrašnjih odnosa u rečenici, zapeta je najvažniji znak. U usmenom govoru zapeti odgovara pauza bez spuštanja glasa. Dakle, pisanje zareza određuje se na osnovu gramatičkih pravila, zatim smisaonim odnosima i službom u rečenici, a u nekim slučajevima ostavljena je i sloboda prilikom njene upotrebe. Otuda i toliko nesigurnosti kada je u pitanju upotreba ovog interpunkcijskog znaka. Za početak najvažnije je da znate opšte pravilo koje kaže: dijelovi rečenice koji su u smisaono slabijoj vezi rastavljaju se zapetom. Oni koji su u smisaono jačoj vezi se ne rastavljaju. Ovo ćete najbolje razumjeti ukoliko se upoznate sa konkretnim primjerima i slučajevima. Zapeta se piše prilikom nabrajanja bez veznika. U savremenoj u nastavi koristimo laptopove, robote, elektronske table. Nabrajanja koja se zaključuju veznikom. Obroci u savremenoj pripremljeni su od zdravih, svježih i kvalitetnih namirnica. Nabrajanja s ponavljanjem veznika. I školska uniforma, i školski pribor, i komplet knjiga, i radni listovi uključeni su u cijenu školarine u savremenoj. Zapeta se također piše između umetnutih i naknadnih dijelova rečenice, odnosno u sljedećim slučajevima. Modalne rečenice i rečice uvijek se odvajaju zapetom kada su smisaono izdvojene, bez obzira na to da li se nalaze na početku, u sredini ili na kraju. Dakle, kada god rečenica ili rječica predstavlja komentar sadržaja rečenice, odvaja se zapetom. U savremenoj zarez, naravno zarez, svako dijete podjednako je važno. Sljedeća, učenici zarez, naime zarez, aktivno učestvuju u nastavi. Vokativ se uvijek odvaja zapetom jer je i gramatički intonaciono izdvojen od ostatka rečenice. Poštovani gospodine Petroviću, zarez, imate pismo od gospodina Pavlovića. Sljedeća rečenica, dođi, zarez legendo, zarez da ti stisnem ruku. Vodite računa kada čestitate rođendan. Ne zaboravite da vokativ odvojite zapetom. Srećan rođendan, zarez, Milice. Glagolski prilozi koji stoje ispred predikata koji određuju također se odvajaju zapetom. Veselo se osmjehujući, zarez, osnovci su započeli školsku godinu u savremenoj. A pozicija, to jest drugi naziv nekog pojma čije šire određenje dolazi posle užeg pojma, savremena, zarez, najmodernija osnovna škola u regionu, zarez, vrši upis novih učenika. Koliko je važno napisati zapetu na pravom mjestu, toliko je i bitno da tekst ne opterećujete nepotrebnim zarezima. Stoga je dobro da se upoznate i sa slučajevima u kojima se zapeta ne piše. Pridjevi koji se nalaze uz neodređene imenice ne odvajaju se zapetom. Najmodernija škola ponosno je primila prvu generaciju učenika. Čak i ako imamo više pridjeva, jedan od drugog od kojih je svaki posebna i ravnopravna odredba imenice, zapeta se ne piše. Upisao je modernu, kvalitetnu školu. A pozicija se ne odvaja zapetom onda kada širi pojam dolazi prije užeg. Najmodernija škola savremena otvorena je na Novom Beogradu. Modalne i vezničke rječice ne odvajaju se ukoliko su smisaono jako vezane za ostatak rečenice. Zapeta se ne piše iza suprotnih veznika na početku rečenice. Međutim, ovdje treba voditi računa. Razlikujte veznik A od uzvika A. Dakle, A znači da za samo 259 eura mjesečno i moje dijete može da se školuje u najsavremenijoj školi.
3: Zapeta među složenim rečenicama. Pisanje zareza između rečenica koje se nalaze u sastavu jedne veće rečenice zavisi od prirode tih rečenica. Ono što treba da znate je da postoje nezavisno složene rečenice sastavljene iz najmanje dvije ravnopravne rečenice i zavisno složene rečenice sastavljene iz glavne rečenice i najmanje jedne zavisne koja je neka vrsta njene dopune i ne bi mogla stajati samostalno. Kako da ih razlikujete? U nezavisno složenoj rečenici svaka rečenica može stajati samostalno, kao poseban iskaz, dok zavisna rečenica ne može stajati samostalno. Primjer, sinoć sam preskočio večeru, zapeta, a jutro sam doručkovao žitarice. Nije dobro preskakati obroke jer to ne prija našem organizmu. Kada je u pitanju upotreba zareza, kod ovakvih rečenica imamo nekoliko tipičnih slučajeva. Zapeta se piše, ukoliko u nezavisno složenoj rečenici nema veznika, učenici stoje u dvorištu, zapeta posmatraju mađioničara. Ispred veznika a, ali, no, nego, već, pa ipak, dok itd. koji povezuju rečenice suprotnog odnosa. Nastava u savremeno je interaktivna, zapeta, a ne statična. Ispred isključnih rečenica. Na moru nas je poslužilo vrijeme, zapeta, samo je prvi dan padala kiša. Ispred zaključnih rečenica, sa veznikom ili bez njega. Dobro i vrijedno radimo, zapeta, uspjeh će doći. Dajemo sve od sebe, zapeta, pa će i uspjeh sigurno doći. U sastavnoj rečenici ispred rečenice sa posljedičnim značenjem, koja se zapravo vezuje konstrukcijom, tako da, učenici savremene briljirali su na takmičenju, zapeta, tako da su im se svi divili. Zapeta se obavezno piše ukoliko zavisna rečenica dolazi ispred nezavisne rečenice. Gdje ima osmijeha, zapeta, ima i druženja. Zapeta se ne piše između dvije rečenice koje su smisaono i intonacijski tijesno povezane veznicima i ili. Dobro smo spremali i postigli smo željeni rezultat. U savremenoj stalno učimo nove stvari ili se aktivno odmaramo. Zapeta se piše prije ovih veznika kada se nalaze ispred rečenice koja je naknadno dodata ili se posebno naglašava.
4: Slušali ste emisiju Jezički kutak o pravopisu i jezičkim nedumicama. U sljedećoj emisiji govorit ćemo o pisanju navodnika, pisanju upitnika i pisanju uzvičnika.
0: Jezički kutak.
3: Vrste riječi čine jedno od najzanimljivijih i možda najlakših oblasti jezika skoro svim učenicima. Iako je tako, vrste riječi na testovima često budu pomiješane, a pojedine lake karakteristike se izostave, ne prepoznaju, zanemare. To pokazuje da su vrste riječi zaista složena i zahtjevna oblast. Čini se ponekad da ni posle toliko časova iz osnovne i srednje škole znanje o njima nije perfektno. Zato je svima potreban jedan mali sažet podsjetnik. U nastavku navešćemo sve značajne definicije podjele osobine svih vrsta riječi. Morfologija i tvorba riječi. Morfologija sa tvorbom riječi čini dio nauke o jeziku koji se bavi proučavanjem riječi i njihovih vrsta, oblika, građenja. Određuje riječi na osnovu njihovog glasovnog sastava, značenja i funkcija u rečenici. Dakle, morfologija ujedno označava i sistem oblika jednog jezika. Također, termin tvorba riječi označava i sistem modela prema kojima nastaju nove riječi u jeziku, pa i same procese stvaranja riječi. Šta je riječ? Kako se morfologija bavi riječima, valja se podsjetiti i toga šta je riječ. Još u nižim razredima riječ smo definisali kao stalni, utvrđeni glasovni skup ili najmanje jedan glas koji ima određeno značenje, ali i funkciju u rečenici. Riječi nastaju povezivanjem glasova. Također, jedan glas može biti ujedno i riječ i veznik. Podjela riječi u srpskom jeziku. U srpskom jeziku postoji 10 vrsta riječi. One su tradicionalno u svim gramatika podijeljene u dvije velike grupe, promjenljive i nepromjenljive riječi. Evo kako je došlo do ove podjele. Ako pogledamo riječ djeca, u rečenicama došla su djeca. Dao sam djeci jabuke, otišla je sa djecom, primijetit ćemo da se riječ djeca pojavila u sve tri rečenice u drugačijem obliku. Djeca, djeci, djeco. U sljedećim rečenicama riječ ovdje primijetit ćemo ne mijenja oblik. Došli su ovdje, ovdje ima svega i svačega, mi smo ovdje. Dakle, podjela je izvršena upravo na osnovu toga da li se riječi upotrebljavaju uvijek u istom obliku ili mijenjaju svoj oblik.
5: Izbeci pareti, dva put meri jednom srci. Izbeci pareti, izbeci pareti.
0: Jezički kutak.
4: Promjenljive vrste riječi i njihove osobine. U grupu promjenljivih vrsta riječi spadaju imenice, zamjenice, pridjevi, brojevi i glagoli. Dakle, ovo su riječi koje mijenjaju svoje oblike, postoje tri vrste promjena. Deklinacija, promjena imenica, zamjenica, pridjeva i brojeva, ne svih po padežima. Ove četiri vrste riječi ujedno i razlikujemo od glagola, jer se glagoli ne mijenjaju po padežima. Pored padeža, njihove gramatičke osobine su i rod i broj, zato ih zovemo imenskim riječima. Konjugacija, promjena glagola. Pošto konjugaciju nemaju imenske riječi, onda glagole nazivamo glagolskim riječima. Komparacija, promjena pridjeva i nekih priloga. Imenice. Spadaju u promjenljive riječi i označavaju predmet, sto, knjiga, olovka, bića, čovjek, mačka, milica, pojave, zora, bura, svitanje. Gramatičke kategorije: rod, prirodni, muški i ženski, tata, mama, i gramatički, muški, ženski i srednji, muškarac, žena, dijete, pile, lane. Broj, jednina, žena i množina, žene. Padež, svih sedam padeža: žena, žene, ženi, ženu, ženo, ženom, ženi. Prema značenju imenice mogu biti zamjeničke: stolica, kuća, vlastite, grčka, Ana, zbirne, cvijeće, ptice, gradivne, šećer, pijesak, glagolske, crtanje, plivanje, brojne, petak, petica, misaone, ljubav. Zamjenice. Zamjenice su riječi koje upućuju na lice, predmete i pojave i njihove osobine. Sam naziv ukazuje da one zamjenjuju imenicu, pridjev ili broj. One su podijeljene u dvije grupe: imeničke i pridjevske zamjenice. Imeničke zamjenice se dijele na lične zamjenice: ja, ti, on, ona, ono, mi, vi, oni, one, ona. Nelične zamjenice: ko, šta, neko, nešto, niko, ništa, svako, svašta. Povratna zamjenica: sebe, se. Pridjevske zamjenice se dijele na prisvojne: moj, tvoj, pokazne: ovaj, taj, upitno odnosne: koji, čiji, neodređene: nekakav, odrične: nikakav, opšte: svakakav. Ove zamjenice imaju dvojaku primjenu, pridjevsku i zamjeničku. Pridjevi stoje uz imenice i označavaju neku osobinu predmeta, bića i pojava. Samim tim i pridjevi imaju kategoriju roda, mlada žena, broja mlade žene i padeža mladoj ženi, i ona se poklapa sa imenicom uz koju stoje. Pored ovih, pridjevi imaju još dvije kategorije: pridjevski vid, određeni i neodređeni, kao i komparaciju, pozitiv, lijep, komparativ, ljepši, superlativ, najljepši. Prema značenju, pridjevi mogu biti opisni: hrabar, gradivni, kameni, prisvojni: Andrićev, mjesni, prednji, vremenski, današnji. Pridjevi namjene: poreska uprava.
5: Izbeci pareti, dva put meri jednom srci. Izbeci pareti, izbeci pareti.
0: Jezički kutak.
3: Brojevi. Brojevi su djelimično promjenljive riječi koje označavaju koliko ima onoga ili u kojem se redu nalazi ono što označava imenica uz koju stoje. Prema značenju brojevi mogu biti osnovni, mijenjaju samo 1, 2, 3 i 4. Brojevi od 5 pa nadalje spadaju u nepromjenljive. Osnovni promjenljivi brojevi imaju različite načine promjene. Redni imaju oblike za sva tri roda i oba broja, a mijenjaju se kao pridjevi određenog vida 9, 9, 9. Zbirni označavaju skup mladih živih bića ili skup osoba oba pola. Rijetka je upotreba zbirnih brojeva u padežnim oblicima. Brojne imenice izvedene su od zbirnih brojeva, označavaju skup muškaraca, dvojica, sedmorica. Brojni pridjevi upotrebljavaju se uz imenice dvoje pantalona, troje rukavica. Glagoli spadaju u promjenljive glagolske riječi i označavaju radnju, trčati, stanje, drijemati, izbivnje, sijevati. Gramatičke kategorije glagola su glagolski vid svršeni pročitati i nesvršeni čitati, glagolski rod prelazni čitati, neprelazni sjedjeti, povratni kupati se. Kategorija lica dolazim, dolaziš. Kategorija vremena dolazim, dođoh, ću dolaziti. Gramatički broj rod pisao, pisala, pisalo, pišem, pišemo. Načini dođi. Glagolski oblici mogu biti prosti i složeni. Prosti su podijeljeni na lične, prezent, imperativ, aorist, imperfekat i bezlične, infinitiv, radni glagolski pridjev, trpni glagolski pridjev, prilog sadašnji, glagolski prilog prošli. Složeni glagolski oblici su svi lični i oni su perfekat, potencijal, pluskvamperfekat, futur 1 i futur 2. Glagolski oblici se grade uz pomoć dvije osnove, infinitivne i prezentske.
4: Opširnije o nepromjenljivim vrstama riječi u srpskom jeziku čućete u našoj sljedećoj emisiji Jezički kutak. Ostanite na talasima našeg i vašeg radija Radio Andrijevice.
5: Izbeci pareti, dva put meri jednom srpci. Izbeci pareti, izbeci pareti.
0: Jezički kutak.

Na današnji dan 1871. godine, zbog nasrtaja turske vojske predvođene Miralaj Sali Begom na crnogorske porodice u prigraničnom pojasu s Turskom, došlo je do velikog oružanog sukoba na Lipovu kod Kolašina. Vojska Sali Bega neobično brojna za protjerivanje crnogorskih porodica sa teritorije koju su Turci smatrali svojom, naišla je na neočekivano snažan otpor lokalnog stanovništva kojem su u pomoć priskočila obližnja moračka sela. Pretrpjevši poraz, turska vojska je nakon toga morala napustiti crnogorsku teritoriju.

na današnji dan 2010. godine u mjestu Bolje sestre na Skadarskom jezeru nakon 3,5 decenije priprema i planova pušten je u rad regionalni vodovod za snabdijevanje vodom Crnogorskog primorja.

Andrijevica ulaže 20.000 eura u obnovu dječijeg igrališta. Marko Vulović predstavlja knjigu Majmun je nekad bio čovjek na Arts festivalu Berane. Peti Arts festival u Beranama od 28. septembra do 2. oktobra. Od ponoći benzin skuplji cent, cijena dizela nepromijenjena. Crna Gora među zemljama sa jeftinijim benzinom u Europi. Ustavni sud danas o vakcinaciji kao uslovu za boravak djece u vrtićima. Ćulapić, Ministarstvo ekologije i razvoja sjevera nije donijelo pravilnik o lovu, prijetnje je dobija i moja porodica. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, novi pravilnik o lovnim sezonama zasnovan na stručnim i naučnim principima. Vrijeme s jutra sunčano.

0: Poštovani slušaoci, dnevnik počinjemo lokalnim vijestima. Udruženje penzionera Andrijevica obavještava svoje članove da mogu izvršiti prijavu za kupovinu jagnjadi od proizvođača DOO Mesopromet Bijelo Polje. Jagnjad će se penzionerima prodavati po cijeni od 8,5 eura po kilogramu uz mogućnost otplate u 8 mjesečnih beskamatnih rata odbijanjem od penzije.
1: Za realizaciju kupovine zainteresovani penzioneri potrebno je da u fondu PIO područna jedinica Berane izvade listing o kreditnom zaduženju koji će biti sastavni dio izjave. Narudžbine za kupovinu jagnjadi mogu se izvršiti svakog radnog dana od 25.9. do 15.10.2026. godine u kancelariji i klubu udruženja penzionera Andrijevica.

0: Opština Andrijevica raspisala je postupak male nabavke za obnovu dječjeg igrališta procijenjene vrijednosti 20.000 eura bez PDV-a. Planirana je zamjena postojećih sprava i ugradnja novog mobilijara koji obuhvata kompleks igrališta sa dvije kule i četiri tobogana, samostojeću ljuljašku, dvije njihalice, tri klackalice i vrtešku. Predviđeni su i radovi na podluzi, uključujući uklanjanje dotrajalih sprava, sanaciju mjesta ankerisanja i postavljanje novih ploča.
1: Novi mobilijar mora ispunjavati propisane bezbjednosne evropske standarde 1176, a ponuđači su obavezni da dostave odgovarajuće certifikate akreditovanih sertifikacionih tijela. Za opremu i izvedene radove predviđen je garantni rok od 3 godine. Izbor ponuđača bit će izvršen prema kriterijumu najniže cijene među ponudama koje ispunjavaju sve tehničke i druge propisane uslove. Rok za podnošenje ponuda je 28. septembar 2026. godine do 8 časova, dok je rok za izvršenje ugovora 10 dana od njegovog potpisivanja.

0: Knjiga Majmun je nekad bio čovjek autora Marka Vulevića bit će predstavljena večeras u Njegoševom trgu u okviru druge večeri petog izdanja Arts Festivala Berane. Književna promocija dio je bogatog programa festivala koji ove godine okuplja autore, umjetnike i ljubitelje kulture, pružajući publici priliku da kroz različite umjetničke sadržaje upozna savremeno stvaralaštvo.
1: Tokom promocije bit će riječi o knjizi Majmun je nekad bio čovjek, njenim temama i književnom izrazu autora Marka Vulevića. Susret s autorom bit će prilike i za razgovor sa publikom i neposrednije upoznavanje sa djelom. Drugo festivalsko večer na Njegoševom trgu tako će biti u znaku književnosti uz program namijenjen svim ljubiteljima pisane riječi. Promocija knjige zakazana je za večeras na Njegoševom trgu u Beranama sa početkom u 19 časova.

0: Berone će od 28. septembra do 2. oktobra biti domaćin petog ATS festivala kulturne manifestacije posvećene promociji i afirmaciji mladih umjetnika iz različitih oblasti stvaralaštva. Tokom pet festivalskih dana publiku očekuje raznovrstan program koji obuhvata koncerte, promocije knjige, matine, program za najmlađe i pozorišnu predstavu, a događaj će biti održan na više lokacija u Beranama.
1: Program festivala večeras u 19 časova, promocija knjige Majmun je nekad bio čovjek, autora Marka Vulevića, Njegošev trg. 1. oktobar, 16 časova, matinee koncert za najmlađe, Gudački kvarter, Hrizanteme, Centar za kulturu Berane. 2. oktobar, 19 časova, predstava Jelena Savojska, Centar za kulturu Berane. Organizator festivala je Centar za kulturu Berane u saradnji sa Nađom Dabetić Roganović, masterom muzičke umjetnosti koja je ujedno i umjetnička organizatorka festivala. Pokrovitelji petog arts festivala su Ministarstvo kulture i medija Crne Gore i opština Berane. Arts festival i ove godine donosi program usmjeren ka predstavljanju mladih umjetnika i različitih formi umjetničkog izraza, pružajući publici priliku da tokom nekoliko dana uživa u kvalitetnim kulturnim sadržajima.

0: Iz Ministarstva energetike i rudarstva saopštili su da od danas u Crnoj Gori važe nove cijene goriva. Litar Eurosupera 98 i Eurosupera 95 poskupili su po 1 cent i koštaju 1,79, odnosno 1,75 eura. Cijena eurodizela ostala je nepromijenjena 1,95 eura, dok je lož ulje pojeftinilo 2 centa i košta 2,02 eura.
1: Obračun maksimalnih maloprodajnih cijena navedenih derivata izvršen je u skladu sa odlukom o umanjenju iznosa akciza za promet bezolovnog benzina i gasnih ulja usvojenom na jučerašnjoj sjednici vlade, po kojoj je iznos akciza umanjen 30% za benzine i 25% za eurodizel i uredbom o načinu obračuna maksimalne maloprodajne cijene određenih vrsta naftnih derivata, navode iz Ministarstva energetike i rudarstva. Navedene cijene važiće od 29. septembra do 5. oktobra, kada će biti izvršen naredni obračun, nakon čega će biti objavljene cijene koje će važiti od 6. oktobra ove godine.

0: Crna Gora se prema podacima prikazanim na evropskoj mapi cijena goriva nalazi među zemljama sa nižom cijenom benzina. Prema grafici koja prikazuje cijene benzina u evropskim zemljama na dan 23. septembar, litar benzina 95 oktana u Crnoj Gori košta 1,74 eura. Po podacima prikazanim na grafici, u Srbiji litar benzina košta 1,78 eura, dok je u Bosni i Hercegovini 1,70 eura. U Hrvatskoj je cijena 1,74 eura, koliko iznosi u Crnoj Gori, dok je u Albaniji 2,15 eura po litru. Posmatrano šire, razlike u Europi su još izraženije. U Francuskoj litar benzina košta 2,17 eura, dok je u Španiji 1,93 eura.
1: To znači da je benzin u Crnoj Gori prema prikazanim podacima 43 centa jeftiniji nego u Francuskoj, odnosno 19 centi jeftiniji nego u Španiji. Crna Gora se tako sa 1,74 eura po litru benzina nalazi znatno ispod cijena koje vozači plaćaju u pojedinim velikim članicama Evropske unije, poput Francuske, dok je istovremeno iznad cijene u Bosni i Hercegovini. Među evropskim zemljama obuhvaćenim grafikom najviša cijena benzina je u Norveškoj, 2,76 eura po litru, dok je najniža prikazana u Rusiji 0,77 eura. Cijena od 1,74 eura po litru Crnu Goru svrstava ispod cijena benzina u većem dijelu zapadne i sjeverne Europe.

0: Ustavni sud razmatraće danas ustavnost odredaba zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti kojima je obavezna vakcinacija propisana kao uslov za boravak djece u vrtićima na sjednici koja će biti zatvorena za javnost. Sjednica je prethodno bila zakazana za 24. septembar, ali je izjašnjavanje odgođeno zbog kako su tada saopštili iz Ustavnog suda naknadno dostavljene dokumentacije od značaja za odlučivanje koju je potrebno razmotriti prije donošenja odluke. Ustavni sud je 15. septembra održao javnu raspravu o inicijativama za ocjenu ustavnosti tih odredaba. Zakonom je propisano da dijete može boraviti u javnoj ili privatnoj predškolskoj ustanovi ako je sprovedena obavezna vakcinacija, osim kada postoji trajna medicinska kontraindikacija za određenu imunizaciju.
1: Na javnoj raspravi razmatrani su argumenti koji se odnose na zaštitu javnog zdravlja, prava i najbolji interes djeteta, kao i posljedice uskraćivanja boravka u vrtiću nevakcinisanoj djeci. Predstavnici Ministarstva zdravlja ocijenili su da uslovljavanje boravka djece u vrtićima vakcinacijom predstavlja mjeru zaštite zdravlja, a ne ograničenje ustavnih prava. S druge strane, predstavnici nevladinog sektora poručili su da djeca ne bi trebalo da snose posljedice odluka odraslih i sistema. Iz UNICEF-a su ocijenili da bi Crna Gora trebalo da pronađe manje restriktivno rješenje koje bi u manjoj mjeri uticalo na pravo djeteta na predškolsko obrazovanje. Na javnoj raspravi učestvovali su predstavnici Ministarstva zdravlja i podnosilaca inicijativa, kao i stručnjaci iz oblasti epidemiologije, javnog zdravlja, prava djeteta i ranog razvoja.

0: Ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Damjan Ćulafić reagovao je povodom navoda u javnosti u vezi sa dozvolom lova na srnu i lane, poručujući da njemu i resoru u kojim rukovodi pripisuju odgovornost za odluke koje, kako tvrdi, nijesu donijeli. Ćulafić je naveo da nije tačno da je on dozvolio lov na srnu i njeno lane, već da je to omogućeno novim zakonom o lovstvu koji je predložilo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a usvojila Skupština Crne Gore. Nije tačno da sam ja dozvolio lov na srnu i njeno lane, već novi zakon o lovstvu koji je predložilo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a koji je izglasala Skupština Crne Gore, kazao je Ćulafić. On je dodao da nije donio ni pravilnik o vrstama i sezonama lova, već Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, dok je Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera dalo saglasnost. Ćulafić tvrdi da njegovo ministarstvo je bilo lišeno pravnog uporišta da zabrani lov na srnu, iako je, kako kaže, njegov lični stav, kao i stav resora kojim rukovodi, da takav lov treba zabraniti. U pogledu davanja saglasnosti, Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera je s tim na novi zakon o lovstvu i na to da je tim zakonom dozvoljen lov svega što je bilo zabranjeno, bio prinuđen da postupa shodno instrukcijama Evropske komisije, naveo je Ćulafić.
1: On je kazao da odnos ministarstva prema zaštiti životinjskih vrsta pokazuje novi zakon o zaštiti prirode kojim je prema njegovim riječima izbrisana odredba prema kojoj je za takav pravilnik bila potrebna saglasnost Ministarstva poljoprivrede. To je urađeno upravo s ciljem da zaštitimo što više vrsta, a da na to nema uticaja direktorat za lovstvo tog ministarstva, rekao je Ćulafić. Ministar je podsjetio i da je predložio da mreža Natura 2000 obuhvati 50% kopnene teritorije Crne Gore, navodeći da je time pokazao koliko mu je stalo do zaštite prirode. Takvu odluku u Evropi niko donio nije, ali se i to sračunato prećutkuje, kazao je Ćulafić. On je naveo i da zbog javnih prozivki prijetnje dobija i njegova porodica, te poručio da očekuje reakciju nadležnih institucija. S obzirom na manipulatorske metode neostvarenih pojedinaca, željnih reklame i cirkusa, i s obzirom na broj prijetnji koje i moja porodica sad već dobija, mislim da je vrijeme da i sudovi i tužiloštvo nešto na tom polju porade, naveo je Ćulafić. Na kraju je čestitao 35-godišnjicu proglašenja Crne Gore ekološkom državom i poručio da će proces zatvaranja poglavlja 27 biti doveden do kraja. Srećna nam 35-godišnjica ekološke države i uspješan put u zatvaranju poglavlja 27. Znam da mnoge boli, ali dovešćemo proces do kraja, zaključio je Ćulafić.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je tokom septembra 2026. godine donijelo novi pravilnik o lovnim sezonama divljači koji je pripremljen u skladu sa stručnim i naučnim principima, biološkim karakteristikama vrsta i praksama evropskih zemalja, saopšteno je iz tog resora. Cilj pravilnika, kako pojašnjavaju, nije ugrožavanje brojnosti divljači, već stvaranje osnova za održivo upravljanje populacijama, očuvanje njihovog zdravstvenog stanja i unapređenje genetskih i fenotipskih karakteristika. Pravilnik je donijet kroz propisanu proceduru transparentno i u saradnji sa Ministarstvom ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera, uz konsultovanje relevantne stručne literature i iskustava iz regiona i Europe. Njime su prvi put jasno definisane lovne sezone za sve kategorije jelenske i srneće divljači, divokozu i muflona, dok su za pojedine vrste periodi lova prilagođeni njihovim biološkim karakteristikama, klimatskim uslovima, migracijama, kao i potrebi zaštite poljoprivrede i šumarstva, kazali su iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.
1: Ističu da je plansko izlučenje jedinki oba pola standardna uzgojna i selekcijska mjera u savremenom upravljanju populacijama divljači. Selekcije i sanitarni odstrijel ne mogu biti zasnovani isključivo na polu, već moraju obuhvatiti jedinke različitih polova i starosnih kategorija u skladu sa stanjem populacije i kapacitetom staništa. Jednostrano izlučivanje samo jednog pola može dovesti do narušavanja prirodne strukture i dugoročne stabilnosti populacije, napominju iz ministarstva. Lovne sezone i kvote, stoga se, kako su kazali, određuju planski na osnovu stručnih kriterijuma i potreba konkretnog staništa, a ne proizvoljno. Kada je riječ o lovnim danima, novi pravilnik donosi određene promjene, uključujući mogućnost lova subotom i danima praznika, dok je Crna Gora i dalje među evropskim zemljama sa najmanje lovnih dana u toku sezone, navode iz resora poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Kažu da razumiju interesovanje javnosti za pitanja zaštite divljači i smatraju da je svaka argumentovana i dobronamjerna inicijativa dobrodošla. Istovremeno važno je jasno razdvojiti donošenje propisa od njihove primjene. Nezakonit lov, prekoračenje odobrenih kvota ili bilo koje drugo kršenje propisa neprihvatljivo je i ministarstvo će podržati svako zakonito postupanje nadležnih organa u cilju zaštite divljači i očuvanja prirodnih resursa. Ističu iz ministarstva i zaključuju da struka i održivo upravljanje ostaju osnov za donošenje odluka u oblasti lovstva.

0: Raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas.
1: U prvoj smjeni do 15 časova preglede obavljaju dr. Džemail Gilić, pedijatar dr. Danijela Đekić i ginekolog dr. Jugoslav Račić. Druga smjena dr. Veselinka Paunović od 13 do 21 čas, dok će pacijente dr. Anđelije Popović pregledati dr. Danijela Đekić od 15 do 19 časova.

0: Sinoptičari za sutra u našoj zemlji prognoziraju sunčano vrijeme.
1: Vrijeme sutra pretežno sunčano, na sjeveru ujutru po kotlinama magla, poslije podne u kontinentalnim oblastima ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren u južnim oblastima najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha bit će od 3 do 20, a najviša dnevna od 15 do 28 stepeni.
0: Čuli ste dnevnik Radio Andrijevice, tonska montaža i realizacija Ramiz Gruda, saopštile novinarke Olje Đukić i Zorica Bacanović, pripremio glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Hvala na pažnji.

U nastavku popodnevnog programa minuti posvećeni horoskopu i ljubiteljima astrologije, u savjete i smjernice za predstojeće sate.

pouzdanje i dobrog raspoloženja da ćete bez problema moći da se uhvatite u koštac sa obavezama koje ste do sada gurali na stranu. U emotivnom dijelu odlične mogućnosti za susret i dobru komunikaciju sa voljenom osobom. Blizanci, dobar dan za komunikaciju, za dogovore, šarmantni ste i elokventni, lako uspostavljate kontakt sa saradnicima. Odlično za poslovne sastanke ili dogovore o putovanju. Rak, danas ćete doći u kontakt sa osobom koja bi mogla da vam pomogne oko vaših poslovnih dilema. Ako trebate da obavite važan razgovor, odličan je momenat za to.

jarac. Ne odgovara vam u potpunosti energija ovog dana jer vam unosi nestrpljivost i nervozu. Ipak dan je odličan da pokrenete promjene u poslovnom okruženju ili da se vi drugačije postavite prema nekim saradnicima. Vodolija. Razgovor sa saradnikom vam daje nadu da ćete uspjeti da ostvarite svoje planove. Obaveze je sada lako završiti, ne ostavljajte ih za posljednji trenutak. Ribe. Dosta toga možete obaviti lakše i brže nego inače, pa ne dozvolite da vam povremene promjene u raspoloženju donesu zastoj u planovima. Komunikacija sa nekim preko posla je dosta zanimljiva. Uvaženi slušaoci, čuli ste horoskop.

0: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
1: E sad razmišljaš.

ključeve uvek ostavim skrivene. Znaš već gde je

Uvaženi slušaoci, pratite program Radio Andrejvice. Zanimljivosti. Policija iz britanske grofovije Gloucestershire pozvala je građane da prijave ukoliko vide da djeca igraju fudbal na ulici. U obrazloženju ovakve bizarne odluke je navedeno da prijavljivanje šutiranja lopte na kolovozu pomaže u sprječavanju ponašanja djece koja su suprotna društvenim konvencijama. Pisma iz policije su poslata mještanima nakon što su, kako je navedeno, stizale prijave o antisocijalnom ponašanju kao što je igranje fudbala na ulicama. Dodaje se i da takvo ponašanje djece može da ošteti automobile ili da dovede djecu u opasnost. Pojačat ćemo patrole koje će davati savjete djeci koju vide da se igraju na ulici. To je u centru pažnje policije i bit će preduzete dalje akcije, navedeno iz policije. Mještanin Richard Mays je za lokalne medije istakao da je to apsolutno smiješno. Roditelji troše pola svojih života da ohrabre svoju djecu da izađu napolje i da se igraju, a kada uspiju tome, pojave se komšije koje se žale. Ta djeca nisu dileri droge, to su samo djeca koja vole da se igraju van svoje kuće na sigurnoj distanci. To je tužna refleksija modernog vremena, rekao je Mays. Zanimljivosti. Svi znamo da je san zdrav i neophodan za ljudski organizam, posebno za djecu koja rastu. Međutim, dječak Wyatt Shaw iz Kentuckya, koji ima 7 godina, proveo je 11 dana spavajući, a da doktori ne znaju šta je uzrok tome. Nakon što je zaspao 1. oktobra, Wyatt se nije probudio do 12. u mjesecu. Wyatt je spavao punih 11 dana, uprkos naporima njegove majke da ga probudi.

Ljekari su zbunjeni zašto je dječak proveo toliko vremena u snu. Nakon 11 dana, ljekari su Vajatu dali lijek koji se obično prepisuje pacijentima koji imaju epileptične napade. Nakon što je izašao iz dubokog sna, dječak se borio da normalno hoda i priča. Vajatova majka Amy rekla je da su ljekari izveli niz testova, ali da rezultati nisu jasni. Oni su rekli da vjerovatno nikada nećemo saznati zašto se to dogodilo, ali da ćemo nastaviti da ga njegujemo kako bi se oporavio, navela je ona. Iako je dječakovo stanje sada nešto bolje, i dalje je na njezi u bolnici u Kentakiju. Istraživači iz Sjedinjenih Američkih Država su možda pronašli savršeno mjesto za izgradnju baze na mjesecu. Kako se navodi u saopštenju sa Univerziteta Purdue iz Indijane, veliki otvoreni kanali lave, otkriveni na zemljinom satelitu, mogu poslužiti kao zaštita astronautima od opasnih uslova. Kanali lave se prirodno formiraju kad tok lave napravi čvrstu koru koja se zgusne i oformi pokrov iznad tekuće lave. Jednom kada lava prestane da teče, tunel se ponekad isuši stvarajući šupljine, objasnili su naučnici. Astronauti su do sada uspijevali da ostanu na mjesecu maksimum 3 dana zbog nedostatka atmosfere. Svemirska odijela ne mogu zaštititi ljude od promjenjivih ekstremnih temperatura, zračenja i udara meteorita. Kanali lave o kojima je riječ nalaze se na brdu Marius, najvećem polju sa vulkanskom kupolom na mjesecu, ističe NASA. Čak i ako se baza ne napravi u kanalu, naučnici smatraju da će njihovo proučavanje biti korisno. Istraživači smatraju da je kanal dug nekoliko kilometara i visok bar 1 kilometar. Jedan model prikazuje kanal dovoljno velik da u njega stane čitav grad Filadelfija. Brdo Marius bi uskoro moglo postati važna lokacija na koju se treba fokusirati. Američki potpredsjednik Mike Pence rekao je da će administracija predsjednika Donalda Trumpa pogurati istraživanja na mjesecu.

slušate Radio Andrijevicu. Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.

Da je 95,8 MHz frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

0: Halo.
1: Ljubavi, gdje god da pogledam oko sebe, ovaj svet kao da je stvoren za tebe i mene. Ovo što ti pričam i što ti pišem, shvati, bez tebe ne mogu da dišem.